0: Este ora 4.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Fabulous Hit Music.
1: Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: back to back.
1: Radio Energy cu Gir, 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

0: Radio Energy cu Gir. Doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Hits after hits. With the best energy. Only here.
0: Radio Energy cu Gir. Radio Energy.

0: Favorite hits
1: all day long.
2: Radio Energy Kugir.

0: RadioEnergyCugir.ro.
1: Today's best variety.
2: Woo, I love it.
3: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
5: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
0: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Club Music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: From oldies to today's best.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. 24. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.

0: Energy. Only here. Only here.
1: Radio Energy QG. Radio Energy.

0: Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
2: Trans Evinish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Evinish. Noroc la plin!
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafața totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

0: vă facem și noi schi nautic.
1: Maria, scumpa mea, ai văzut o apă înclinată? Apă numai plată.
2: Radio Guerilla.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, iată ne aflăm la Bruxelles, în sediul Parlamentului European, unde parlamentarii încep să plece spre casă pentru a-și lua o bine meritată vacanță de vară. Ne întâlnim, iată, cu doamna Diana Șoșoacă. Bună ziua, doamna Șoșoacă!
1: Bună ziua!
0: Doamna Șoșoacă, unde mai precis aveți de gând să vă petreceți concediul anul ăsta?
1: Sezonul ăsta voi ocupa sudul litoralului.

0: energie, ești bucurie.
1: Summerwell, ești tu. Tu și fiecare om alături de care împărtășești bucuria unei experiențe unice la domeniul știrbei. Voi dați viață festivalului cu energia voastră. E.ON.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra cu aplicația Altex la toate produsele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
4: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Publicitate.
3: Radio Guerilla.

0: stare de briză.
1: Tamango, tu ai auzit ce s-a întâmplat cu guvizii din Marea Neagră?
2: Și scumpa mea, Maria,
1: au luat plasă.

0: Date.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristina 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com. Ai nevoie de vitamine și minerale? Fii smart! Mănâncă-le! Prin compoziția corectă și completă a nutrienților, mesele Nupo One Meal reglează metabolismul, conțin peste 27 de vitamine și minerale, sunt echilibrate caloric și sunt cea mai smart alegere vara asta. Tu ce faci smart vara asta? Te dai cu SPF, îți îmbogățești apa cu minerale pentru o hidratare corectă, îți rezervi din timp vacanța? Inspiră-ne cu tip and tricks pentru o vară smart și un pachet Smart Food One Meal poate fi al tău! În fiecare dimineață, în gherila de dimineață. Nupo, smart food for a smart summer. Atenție! Nupo One Meal este un înlocuitor de masă destinat exclusiv adulților și adolescenților pentru controlul greutății și nu este recomandat copiilor sub 12 ani.
3: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
4: Volkswagen. Radio Guerilla.

0: publicitate!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristina 300 de grame la 11,9 blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
2: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com. Ai nevoie de vitamine și minerale? Fii smart! Mănâncă-le! Prin compoziția corectă și completă a nutrienților, mesele Nupo One Meal reglează metabolismul, conțin peste 27 de vitamine și minerale, sunt echilibrate caloric și sunt cea mai smart alegere vara asta. Tu ce faci smart vara asta? Te dai cu SPF, îți îmbogățești apa cu minerale pentru o hidratare corectă, îți rezervi din timp vacanța? Inspiră-ne cu tip and tricks pentru o vară smart și un pachet Smart Food One Meal poate fi al tău! În fiecare dimineață, în gherila de dimineață. Nupo, smart food for a smart summer. Atenție! Nupo One Meal este un înlocuitor de masă destinat exclusiv adulților și adolescenților pentru controlul greutății și nu este recomandat copiilor sub 12 ani.
3: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
4: Volkswagen.
5: El universo entero, escucha!
0: Publicitate.
4: Stare de priză.
6: Aoleu, Tamango, dar ce m-am înroșit.
7: Dar nu ți-am zis nimic pe mine.
4: Radio Guerilla.
8: Elibe Radio.
9: Guerilla.

0: Publicitate.
1: Infecții urinare.
0: Publicitate.
1: Infecții urinare URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
3: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
4: Ca să te pot vedea mai bine.
3: Dar bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
4: Ca să ascult ce vreau și dacă vreau să nu te mai aud.
5: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze complet de întrebări fără rost, sunete din pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști Sennheiser Momentum 5 wireless și dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser de referință cu 80 de ani de experiență, cel mai bun noise sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie, care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile Avestore din București sau Cluj-Napoca și online pe avestore.ro.
6: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai aer condiționat Vision Touch 9000 BTU la doar 50 de lei pe lună și combina frigorifică Vision Chef cu 100 de lei discount la doar 999 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
8: subscribe YouTube Radio Guerilla.
7: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
8: like Facebook Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Transmitem în direct din fața sediului Partidului Social Democrat, situat pe șoseaua Chiselef, unde îl observăm ieșind din clădire pe președintele partidului, Sorin Grindeanu. Domnule Grindeanu!
2: Da.
1: Domnule Grindeanu, ce planuri aveți pentru acest concediu parlamentar?
2: Voi merge în concediu unde decide electoratul PSD.
1: Oh, interesant. Mai exact?
2: Soția.

0: Până dimineața este ora 8, Romața a contestat blocarea plăților solicitată de Pfizer și averzele au provocat noi acumulări de apă pe DN1 și inundații în județul Prahova. Romața a contestat solicitarea Pfizer de blocarea tarifelor încasate de Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian în urma procesului deschis de compania farmaceutică împotriva statului român, scrie News.ro. O decizie ar putea fi luată săptămâna viitoare, la data de 28 iulie, de către judecătorii Tribunalului de Primă Instanță din Bruxelles. Între timp, plățile Romața rămân blocate, iar orizontul de funcționare al operatorului de trafic aerian este limitat la doar câteva săptămâni. O posibilă suspendare a activității Romața ar genera o vulnerabilitate majoră la adresa siguranței traficului aerian și ar pune în dificultate misiunile tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic. Din acest motiv, Ministerul Apărării ar putea prelua dirijarea spațiului aerian, după cum a anunțat ministrul interimar Radu Miruță. Circulația pe DN1 s-a blocat și ieri după amiază în zona orașului Comarnic și a localității Nistorești din județul Prahova, în urma acumulărilor de apă de pe șosea cauzate de averse, anunță poliția județeană. Autoritățile au intervenit pe DN1 pentru evacuarea apei de pe șosea. De asemenea, 10 de locuințe din Breaza, Comarnic și Comuna Adunați au fost inundate. La Breaza, ploile au reactivat două alunecări de teren mai vechi. Precipitațiile au provocat și o surpare a versantului pe DN1 în dreptul localității Cornu, iar ambele sensuri de mers au fost blocate, relatează News.ro. Ministerul Mediului le recomandă cetățenilor să acorde atenție avertizărilor emise de meteorologi și hidrologi și să evite deplasările sau camparea în apropierea râurilor și torenților. O ședință extraordinară a Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență a fost convocată ieri de ministrul Mediului Diana Buzoianu în contextul alertelor de caniculă, furtuni și inundații. Autoritățile au analizat prognozele și avertizările emise inclusiv pentru astăzi, precum și măsurile necesare pentru protejarea populației. ANM a emis în ultimele zile 33 de mesaje privind fenomene meteorologice periculoase imediate. 10 avertizări n-au casting de cod roșu, 17 de cod portocaliu și 6 de cod galben. Platforma offshore de producție pentru Neptun Deep a fost instalată în Marea Neagră, a anunțat ieri OMV Petrom și RomGaz într-un comunicat de presă. Potrivit tuturor componentelor sistemului, iar în 2027 va începe și producția de gaze naturale, ceea ce va contribui la consolidarea securității energetice a României și a regiunii. Platforma offshore din Marea Neagră va asigura procesarea gazelor naturale și direcționarea lor către infrastructura de transport care le va aduce la țărm. Noul premier al Marii Britanii, Andy Burnham, s-a angajat să prezinte săptămâna aceasta noi măsuri menite să combată costul ridicat al vieții, relatează Reuters și AFP. Ales vineri la conducerea Partidului Laborist Britanic, Andy Burnham a fost numit ieri premier de către regele Charles. Într-un discurs ținut în fața sediului guvernului, noul prim-ministru a promis un plan pe 10 ani pentru redresarea Regatului Unit. Andy Burnham a mai afirmat că va propune un nou model economic în beneficiul unei țări săture de schimbările constante ale liderilor. Burnham vine în locul demisionarului Keir Starmer și este al 6-lea premier care se instalează la Downing Street în ultimii 10 ani. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu, începe gherila de dimineață.
1: Eliber Radio. Când ajung la mare pe plajă, ascultătorii de gherila nu se dau cu cremă. Ei se dau cu cremă de la cremă.
2: Stare de briză.
3: Fiți fără grijă, doamnelor și domnilor, sunt aici ca să vă dau. Imediat. Imediat începem să vă dau. E 8 și 4 minute. Bună dimineața.

0: Ah, am început. Am început bine. Hai că m-a ținut o zi, toată energia aia.
1: Gherila de dimineață. O emisiune pe Zevenghe.
0: Pentru că dacă nu v-ați prins ieri, vă atrag eu acum atenția că am avut super energie în emisiunea de ziua precedentă. Și acum, efectiv, îmi pică ochii în gură. Cred că de la stres, de la anxietate, mi s-a părut mie că am fost mai energic. Doamne ajută, pentru că ne așteaptă 3 ore de gherila de dimineață în varianta asta de gherila de dimineață și în formula la care, să nu uitați că participați, alo, 8 și 8 minute. Semn bun, de altfel. Mare șmecher în Oradea mi-a scris mai devreme pe WhatsApp 0758948948. Și e foarte bună schema asta, să țineți minte. Zice, salut Matei, zi frumoasă să ai, Bogdan din Oradea. Știți? Și eu când citesc mesajul zic efectiv, zi frumoasă să ai, Bogdan din Oradea. Ați înțeles? Asta înseamnă să fii ascultător de Radio Gherila. Să te aștepți în următoarele 3 ore aici la Gherila de dimineață să discutăm despre vreme în primă fază imediat. După care avem de făcut o scurtă recapitulare a unor informații care mi-au atras atenția pentru că m-am gândit la o prostie în legătură cu ele, bineînțeles, de a insist pe ele încă de ieri. Deci ceva cu care am rămas dator încă de ieri. După care o să ne ocupăm și de știrile zilei, avem o grămadă de chestii, că nu știu cum să le zic, tot felul. Avem de discutat și de interne și de externe. Avem cele două concursuri de făcut. O să le mai risipim așa pe parcursul emisiunii, adică nu o să le îngrămădim neapărat ca ieri pe ambele în aceeași oră, ora următoare, dar în orice caz încă nu m-am hotărât. Pe lângă asta, muzică, pe lângă care avem scenete. Să nu uităm că e stare de briză. Pentru toată lumea și toate animalele.
2: În fața Bisericii Negre, aproape de Piața Sfatului, ne întâlnim, bineînțeles, cu ursul. Bună ziua, domnule urs!
3: Zi mâncătăș!
2: Domnule urs, până când o să mai deranjați locuitorii Brașovului?
3: Păi, până mor!
4: Stare de priză! Radio Gherila!
0: Ia uite-i! Giveaway Summerwell pe când? Mă, nesăturilor, dar eu ce am zis adinaur? Dacă v-aș anunța exact momentul, n-ați mai ascultat cu forța până în momentul respectiv. Deci, înțeles că mai sunt fraieri din când în când, așa că se observă, dar nici nu-s prost degeaba. 8 și 11 minute, un pic de The Offspring cu Self-Esteem. Pentru ascultătorii Radio Gherila, disperați după invitații la Summerwell. Facem, facem!

0: Aici, Radio Guerilla.
1: V-a plăcut puiul, domnul Tamango?
2: Mai mult mungiu, sincer.
3: Stare de briză.
4: Ehe, pe vremea când se făceau film. 8 și 15 minute. Că v-am promis. O să fie mai frig mâine decât astăzi, de altfel, ultima ocazie să mai vedem soarele, în general, cam la nivelul întregii țări, din ce înțeleg, dar nici nu bag mâna în foc. Bag mâna în foc că nu sticar sau ceva de genul ăsta. Nici nu ajung până acolo. Adică nu bag mâna în foc.
2: Kafka, frate!
4: Pentru că nu putem să fim siguri în ceea ce privește vremea. Asta e marea șmecherie și de-aia mă și fascinează așa. E ca și când te duci la vot. Tu te agiți, te interesezi și povestești și altora, iată, dar nici nu poți să bagi mâna în foc. Ideea este că diversele modelări pe care le văd în acest moment din aplicația cu care m-am lăudat încă de ieri, pentru că mai nou, nu sunt pasionat, dar clar mult mai atent decât eram acum ceva vreme, cu toate chestiile astea, diversele modelări, adică vreo 5-6, estimează toate în jur de toți sfinții, 30 de grade pentru astăzi. În București, discutăm de București, că restul se descurcă. Vreo 30 de grade și mâine o diferență de 10, adică cu 10 mai puțin, o să înceapă ploile din noaptea asta și mai vorbim noi atunci. Cam asta ar fi de reținut în acest moment.
0: Gherila de dimineață.
4: Problema nu e vremea, problema e ce o să fac eu săptămâna viitoare, după ce deja voi fi epuizat toate melodiile astea care au vreo legătură cu vremea. Gata, mă duce capul. Ieri am ascultat Weather With You, nu? Și acum Placebo, Battle for the Sun. Și săptămâna viitoare ce mai dau?

0: V-ați uitat așa cum v-am bătut încă de ieri la cap? V-ați uitat la filmul ăla? Apropo de vremea, care e și o rubrică la radio în general, filmul Pressure. Filmul Pressure, al doilea război mondial, pregătirile pentru ziua Z, debarcarea în Normandia, din punct de vedere meteorologic. Bine, în principiu. Cu Brendan Fraser, că acum mi-am deschis și o pagină să am datele pe care nu vi le-am zis ieri, dar dacă v-ați uitat, bravo vouă! Brendan Fraser în rolul generalului Eisenhower, pe vremea aia, înainte să devină președinte, în fine, vă învăț eu istoria. Acum James Stagg e jucat de Andrew Scott, invers, cum ar veni. Ce puse? James Stagg. Nu, ăla e ceva personaj. E meteorologul, de fapt, jucat de Andrew Scott și, în fine, mai sunt niște actori pe care o să-i cunoașteți cel puțin după față. Îl recomand pentru că m-a impresionat. I will battle for the sun. Cum un film care are subiect, practic, meteorologia, poate să te țină atât de mult cu sufletul la gură. Mare șmecherie. Se cheamă Pressure, se găsește pe Video On Demand. Alo, efectiv, Video On Demand. Costă să-l dai jos, să-ți-l vezi, ca să zic așa, de exemplu, pe Prime Video, pe Apple TV Plus, pentru doar nu vorbim de torente sau tu. E pe Video On Demand. Pressure, e un film din 2026. Abia aștept să apară și în cinematografe, ce să zic.
1: Publicitate.
2: De 15 ani la Lidl ai. De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Becks 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul cel mai mare concert din viața lor, votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele perii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă nesemnații Soia. Numai la Radio Guerilla.
5: Costa Rica aduce textura cremoasă. Brazilia completează baza ciocolatie. Etiopia împlinește caracterul catifelat. Iar Radio Guerilla adaugă intensitate și o face imposibil de ignorat. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Noua cafea boabe de specialitate, deloc complicată, cu patru origini, într-un blend unic, curatoriat de fondatorul Origo, Mihai Panfil, și de Radio Guerilla. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Degustat pe bruzius.ro.
6: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
7: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai 10% extra discount la toate trotinetele Akai. Trotineta electrică Akai este la doar 1619,10 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
8: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: asta cu bătaia, care nu e, chiar nu e o metodă de disciplinare, niciun caz nu are comandată, e treabă foarte serioasă. În același timp, dacă nici nu vă disciplinați deloc copiii, e posibil să ajungă ca mine, de fiecare dată mi se formează așa un zâmbet în colțul gurii și încerc să-mi dau seama, psihologic încerc să-mi dau seama de ce, de fiecare dată când aud spotul ăsta. Treabă foarte serioasă de altfel.
1: Maria, tu ai văzut filmul Artistic Matrix?
2: Da, da, Mango.
1: De cine ți-a plăcut mai mult?
2: De Neo.
1: De Neo Ploieșteanu?
0: Radio Guerilla. Matrix, frate. Matrix exact ca la ANCPI, pentru că o fi cazul acum 8:29 de minute să facem o scurtă recapitulare începând cu subiectul ăsta pe care l-am atins încă de ieri, ca să demonstrăm că noi putem, mare brânză, nu v-am zis, dar măcar am insistat asupra faptului că sunt conștient de subiectul ăsta, de altfel ușor ignorat pe parcursul weekendului. Nu de alta, dar se împlinește săptămâna, yay! Începând de marți 14 iulie, acum o săptămână, toate sistemele informatice gestionate de ANCPI, inclusiv adresele de e-mail ale instituției, aplicația de cadastru, carte funciară, etera alea, știe toată lumea despre ce e vorba deja, sper, sunt nefuncționale. Până la ora actuală, agenția a fost, bineînțeles, victima unui atac cibernetic și de o săptămână încoace s-a întâmplat ceva, nu se știe așa, și de câteva ore practic se lucrează, aparent. Sau avem parte, cel puțin, de câteva ore încoace de un comunicat oficial de presă din partea celor de la ANCPI ăștia. Două secunde, să o luăm în ordinea priorităților. Deci, facem săptămâna.
3: De dimineață.
0: Ok, deci sărbătorim.
4: Încoată la mulți ani România, la mulți ani Balcan, la mulți ani tuturor!
0: ANCPI!
5: Șaltă dată, șaltă dată, o să facem și mai și mai...
0: Până nu era prea târziu, adică e deja 8:30 de minute și manele mai târziu de 9 de obicei nu intră atât de bine. E, în orice caz, cât un mail, cât un CNP, cât un nume. Așa, taci, măi. Ce voiam să vă atragă atenția este asupra știrilor care însoțesc subiectul ăsta. Zice Agenția Națională de Cadastru că bazele de date nu au fost afectate, aparent bazele de date. Nu se știe exact când se reiau serviciile, dar se lucrează. În prezent a început procesul de migrare a aplicațiilor ANCPI în cloud-ul guvernamental. Mă umple de încredere informația asta, operațiune coordonată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, bineînțeles, de STS. Deci, procesul de migrare a început, cum se zice, transhumanța, a început transhumanța aplicațiilor ANCPI în cloud-ul guvernamental. Sau ceva de genul ăsta. A avut, bineînțeles, o primă reacție și... unde ești, măi? Unde ești să nu zici că am închis știrea? Nu cred așa ceva. Ce am făcut aici? Aoleu, că... Nu de altă, dar nu mai știu exact ce funcție are. Zice că... Unde ești, măi? Vai, mă fac de râs așa la radio. Fiți atenți că era o știre și am pregătit-o cu link cu tot și acum link-ul mă duce altundeva. Atac cibernetic. A avut Irineu Darău ceva declarație că ar fi trebuit ANCPI să facă o muncă de prevenție mult mai intensă. Exact, așa a zis. O muncă de prevenție mult mai intensă. Capitanul, evident, Irineu Darău, trăiți. Pe lângă faptul că e o declarație, e un mesaj absolut idiot, dacă mă întrebați, din motivul evident, unul la mână, și doi la mână e că munca n-ar trebui să fie mult mai intensă. Ar fi trebuit să fie mai smart. Să muncească foarte puțin ar fi trebuit, dar să facă o treabă bună de la bun început.
6: Gheria de dimineață. Acceptăm atenție.
0: Bine. Pe Irineu Darău cel mai interesează acum cu datele astea sensibile, că nu mai sunt confidențiale. Numele lui e deja public. Știe toată lumea că îl cheamă Irineu Darău. Irineu Darău, adică...
7: Irineu!
0: De pe coloana sonoră Matrix, care este efectiv ca în viață, ascultăm The Prodigy Minefields. Matrix ca la ANCPI. Cu...
7: Irineu!
8: This is dangerous!
0: Incredibil, mă, cum a dispărut știrea. Chiar mă duce altundeva link. Nu, că trebuie să investighez.

8:35. WhatsApp-ul funcționează. 0758948948. Se simte astăzi că s-a trezit mai multă lume decât ieri, pentru că a început să vină și ei, elegant, frumos. Când se întorc oamenii aia, poate ar trebui să lucrezi și tu mai intens, că văd că mai smart nu-ți iese. Bună asta, trebuie să recunosc. În toamnă se întorc, dar o să râzi. În fine. Mai vorbim noi în toamnă.

De ce ne fierbi? De ce vă fierb? Treabă lumea, de ce vă fierb? Vă fierb, sunteți, cum să zic eu, sunteți ca ouăle mele, de-aia vă fierb. Ca pentru micul dejun, adică nu vă mai gândiți la toate alea.

Sunteți, dragi ascultători, sunteți ca ouăle mele. Îmi dați curaj la micul dejun. Nu vă mai gândiți la alte prostii.

0: 8:38.
1: Publicitate.
2: Natura
1: publicitate.
2: Natura face ce vrea ea?
3: Yes!
2: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei.
7: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
9: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
10: Volkswagen.
11: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
12: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
13: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Delilah.
1: Publicitate.
2: Probabil potrivit tradiției și factorul coagulant al reunificării planetare. Vom vorbi din nou sub inspirație angelică, o limbă unică, accesibilă tuturor. Va fi poate o încă necunoscută limbă a angelilor, dar există deja un limbaj pe care îl înțelege toată lumea, indiferent de naționalitate. E limbajul muzicii.

universal, con curați neculinicitatea lui numai de limbajul artelor vizuale. Orice concert e de aceea anticiparea comuniunii finale de la sfârșitul timpului. Și orice sală de concert e

0: proiectul Calu și Doctorul Sinteză de data asta. Ceva nemai auzit. Efectiv nemai auzit decât la Radio Guerilla, se cheamă Limbajul Muzicii. E muzică biblică. 8:45 de minute.
1: Guerilla Institute. Stare de griză.
2: Spune, Maria, dacă te-aș prinde într-o zi și te-a desperdițat talpa piciorului, nu-i așa că ai șchiopătat puțin? După aceea, dă teamă să nu strivești piatra ponj.
0: Dă teamă!
2: Și ce-aș dezdepița talpa piciorului, nu pot să zic mai.
3: Mai check.
4: Radio Guerilla.
5: Liber Radio.
0: Foarte bun, Tamango. Zic, dă teamă! Până ne enervăm, imediat că o să se întâmple, inevitabil o să se întâmple asta în curând, vă aduc aminte doar că suntem în stare de briză. Ok? Și acum urmează ușor-ușor să ne enervăm, dar cursiv. Începem cu o știre din afară. În primă fază mi-a atras atenția titlul cum economia Germaniei este într-o situație atât de proastă încât germanii se gândesc să muncească din nou duminica. Eu știu cum sună, dar se pare că de un secol și ce dura o legală în Germania de a nu lăsa, efectiv, nu-i lasă. Îi țin cu forța pe comercianți să lucreze duminica. Nu mai țin minte de ultima dată când am fost acolo, pentru că oricum n-am putut să mă concentrez pe asemenea chestii. Mi-au luat ochii toți, pare rău, dar e plin de boschetări și tot felul de alte treburi în Germania când am fost acum 2 ani. De... Am rămas mască. Nu mai văzuse. Ultima oară se întâmplase, cred, cu vreo 10 ani înainte. Și diferențele au fost majore. N-am putut să mă concentrez ca să pot să vă zic acum dacă într-adevăr e adevărat că nu lucra nimeni duminica. Dar tot ce e posibil. În orice caz, comercianții germani cer eliminarea acestei interdicții vechi de un secol și ceva privind comerțul duminical, profitând de valul de reforme economice lansat de Friedrich Merz. Economia Germaniei într-o situație tare proastă. După cum zice și titlul, practic, cu alte cuvinte, Germania nu mai are economii, a rămas cu o singură economie. Atât de prost financiar. În fine, în România nici nu se mai cheamă economie, îi zice datoria României. A ajuns la 230,9 miliarde de euro. Ceva analist citat de Adevărul completează titlul cu citatul că problema reală va apărea în 2027. Deci e ok, până în 2027. N-are sens să intrăm în detalii, că nu de asta ne-am strâns aici, doar ca să vă zic. Îl găsiți în Adevărul articolul, dacă vreți. Și acum urmează să ne enervăm cu adevărat.
1: Guerilla de dimineață. Adevărații tăi prieteni imaginari.
0: Libertatea. Cu cât cresc lefurile politicienilor pe noua lege a salarizării. O să începem cu Nicușor Dan. De fapt, cu următorul paragraf al știrii ar fi o idee mai bună. Noua formă a legii salarizării crește treptat lefurile politicienilor, vă aduc aminte, în primul an al aplicării cu aproximativ 5%, ok, în primă fază, până la forma finală, când o să ajungă la 31%. Deci, cursiv, mai întâi 5, după aia, într-un final, 31%. Și pe parcurs, cursiv. Ceea ce înseamnă un brut de 32.800 în 2031, în cazul președintelui Nicușor Dan, față de 24.960. Deci, 32.800 față de 24.960, cât are acum. Creșteri similare au și parlamentarii sau miniștrii. Să ne supărăm împreună aici sau să vă supărați singuri, săracii de voi acasă, când citiți mai multe în Libertatea, dacă doriți, pentru că noi avem, n-avem bani, dar avem muzică despre așa ceva. E mai bine.
6: Mă vezi

0: E oricum destul de clar pentru toată lumea, încă, dacă nu din titlu, din paragraful ăla pe care am insistat să-l citesc, crește pentru toată lumea. Se aplică majorări mai întâi de 5% până ajung la 31% pentru toată lumea. În vârf cu președintele României, ceea ce este absolut normal, ar trebui șeful statului, așa cum îmi atrage cineva atenția, să aibă cel mai mare salariu. Și la guvern, și în parlament, și peste tot. Trecând peste primele reacții viscerale, sentimentale, să zic așa, în legătură cu politicienii și părerea generală și furia, practic, care se declină în invidie inclusiv, mi se pare absolut normal. De altfel, mi s-ar părea normal bre să le crească salariile absolut, oricât își dau ei, oricât. Dar să se aplice în același timp niște mari amenzi, în cazul în care lipsesc din cvorum parlamentar sau nu știu ce criterii nu îndeplinesc în guvern sau inclusiv ceva pentru președintele României, nu știu cum funcționează acolo. Dacă se mai întoarce de 3 ori pe covorul roșu, eu știu, să se aplice amenzi pentru înalții funcționari publici din grămada aia de bani pe care o câștigă și să se ducă la bugetul de stat sau whatever. Asta mi se pare o idee foarte bună, pentru că este ideea mea. Presupun că știți că salariul președintelui trebuie, conform legii, să fie cel mai mare. De aceea nu pot să le crească pe ale lor fără să-l crească pe al lui. Păi da, asta am zis și eu. Cred că dacă ar fi avut de ales, l-ar fi lăsat cu salariul minim pe economie. Tot ce e posibil, apropo de care...
1: Publicitate.
2: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Treci de la mai ai mâncat.

0: chiar acum! Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă nesemnații Soia, numai la Radio Guerilla.
2: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com.
3: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
4: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
5: subscribe YouTube Radio Guerilla.
4: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
5: follow Instagram Radio Guerilla.

0: publicitate!
1: Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
0: Publicitate.

0: Este ora 9. Proiectul legii salarizării va fi depus mâine la Parlament și averzele au provocat noi acumulări de apă pe DN1 și inundații în județul Prahova. PNL a anunțat ieri după ședința Biroului Politic Național că proiectul legii salarizării va fi depus mâine în Parlament. Totodată, PNL susține organizarea unei sesiuni extraordinare săptămâna viitoare pentru adoptarea celor 6 legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR. În cadrul ședinței, președintele PNL Ilie Bolojan a prezentat situația celor 6 proiecte. 4 sunt deja depuse la Parlament, iar celelalte 2 se află în etapa finală a consultării publice. Liberalii au răspuns și lui Sorin Grindeanu, care a anunțat că PSD lucrează la mai multe amendamente împreună cu sindicatele, arătând că amendamentele care nu respectă cerințele convenite cu Comisia Europeană pun în pericol banii europeni. Promaț a contestat solicitarea Pfizer de blocarea tarifelor încasate de Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian în urma procesului deschis de compania Farmaceutro. O decizie ar putea fi luată săptămâna viitoare, pe 28 iulie, de către judecătorii Tribunalului de Primă Instanță din Bruxelles. Între timp, plățile Romaț rămân blocate, iar orizontul de funcționare al operatorului de trafic aerian este limitat la doar câteva săptămâni. O posibilă suspendare a activității Romaț ar genera o vulnerabilitate majoră la adresa siguranței traficului aerian și ar pune în dificultate misiunile NATO pe flancul estic. Din acest motiv, Ministerul Apărării ar putea prelua dirijarea spațiului aerian, după cum a anunțat ministrul interimar Radu Miruță. Circulația pe DN1 s-a blocat și ieri după amiază în zona orașului Comarnic și a localității Nistorești din județul Prahova, în urma acumulărilor de apă de pe șosea cauzate de averse, anunță poliția județeană. Autoritățile au intervenit pe DN1 pentru evacuarea apei de pe șosea. De asemenea, 10 de locuințe din Breaza, Comarnic și comuna Adunați au fost inundate. La Breaza, ploile au reactivat 2 alunecări de teren mai vechi. Precipitațiile au provocat și o surpare a versantului pe DN1 în dreptul localității Cornu, iar ambele sensuri de mers au fost blocate, relatează news.ro. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a convocat pentru astăzi la ora 12 o ședință a Consiliului General pentru declanșarea procedurii de insolvență a STB. El precizează că pentru a înțelege dimensiunea dezastrului, costul cumulat al serviciului de transport pentru un singur an, împreună cu datoriile și penalitățile aferente, depășește 80% din bugetul anual al Primăriei Capitalei. El a menționat că nu-și dorește insolvența STB, însă este singura modalitate prin care poate fi salvată compania de la faliment, pot fi protejate salariile angajaților și se poate opri acumularea unor penalități tot mai mari. Noul premier al Marii Britanii, Andy Burnham, s-a angajat să prezinte săptămâna aceasta noi măsuri menite să combată costul ridicat al vieții, relatează Reuters și AFP. Ales vineri la conducerea Partidului Laborist Britanic, Andy Burnham a fost numit ieri premier de către regele Charles. Într-un discurs ținut în fața sediului guvernului, noul prim-ministru a promis un plan pe 10 ani pentru redresarea Regatului Unit. Andy Burnham a mai afirmat că va propune un nou model economic în beneficiul unei țări săture de schimbările constante ale liderilor. Burnham vine în locul demisionarului Keir Starmer și este al 6-lea premier care se instalează la Downing Street în ultimii 10 ani. Acestea au fost știrile orei 9. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continuă.
1: Stare de briză.
2: Te avem Bactale, sală rom, unde e România. Janen, hai pe Janen, masă e poporul la România.
3: Nu înțeleg nimic. De ce vorbești așa, Tamango?
2: Vorbesc pe roaming.
4: Escuchan Radio Guerilla. Radio Guerilla.
5: Nu în ultimul rând, Nicușor Dan a promulgat legea prin care 2026 devine anul Statelor Unite ale Americii în România.
6: Radio Guerilla.
5: Super. E 21 iulie 2026, ora 9:04, apropo. Asta e ca prietenul la care te sună, de fapt nu, îți dă mesaj marți pe la ora 6 seara. Vezi că ne-am adunat la terasă, dacă ai timp să vii și tu, dacă apari, dacă ne mai auzim noi, dacă e. Nici măcar nu-i mai scrie înapoi. Bine, drag. La mulți ani! Pentru Nicușor Dan, Last of the American Girls.

0: Mai departe facem așa.
1: Cine e?
2: Gherila.
1: Și ce vrei?
2: Să mă ridicați calea, să vă reglez frecvența.
0: Facem așa că nici măcar n-ar trebui să vă mai explic ce aveți voi de făcut, cât ascultăm Too Fit, care ce fac ei acum? Se aud la Radio Gherila, dar mai încolo o să vină la Summerwear. Oare voi ce aveți? Ce păziți? Am făcut și ieri același concurs. Același concurs de care am fost întrebat la ora 8. You're vicious and they say you're suspicious. What? You keep dreaming and dark scheming. Yeah, you do. Acum e 9 și 8.

poate e vina mea. Poate am greșit eu cu ceva, poate e vina mea de nu m-am făcut destul de înțeles. Îmi cer eu scuze că n-ați înțeles, cu alte cuvinte. Să sunați acum la 0758948948 și altcineva în afară de Leonard. Nu putem să-l lăsăm așa să câștige din start. O invitație dublă pentru Summerwell. O invitație cât două intrări, practic, în valoare totală de peste 1000 de lei, 1026. Din partea E.ON, care este partener Summerwell și prietenul nostru. E.ON care vă dă energie, despre care vă povestesc eu imediat, dar mai întâi trebuie să se ocupe ambele linii.

0: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
1: Ești energie, ești bucurie.
0: Summerwell, ești tu. Tu și fiecare om alături de care împărtășești bucuria unei experiențe unice la domeniul știrbei. Voi dați viață festivalului cu energia voastră. E.ON.
2: Treaba e destul de simplă și n-are sens să ne complicăm, să o complicăm noi degeaba. E.ON se ocupă de energie, dă energie în principiu, în general, că doar vorbim de E.ON, știe toată lumea. Dă energie la Summerwell și acolo chiar e nevoie din diverse puncte de vedere, inclusiv tehnic, evident. Și vă dă energie în acest moment la Radio Guerilla, pentru că eu știu că sunteți praf, este 9 și 11 minute, vă înțeleg, nu vă judecă nimeni, e iulie și probabil că sunteți la muncă, altfel îmi dau seama de ce ați fi nebuni să fiți treji la ora asta. Deci e clar că aveți nevoie de energie, norocul nostru că există E.ON în acest context, care prilejuiește dialogul, în primul rând, dintre mine și Leonard. Bună dimineața!
3: Bună dimineața, Octavian!
4: Bună dimineața, Leonard! Cu cine mergi?
2: Cu cine mergi la festival, Leonard?
3: Cu fiul meu.
2: Care-i planul tău să te încarci cu fiul tău de energie acolo?
3: Păi după un an foarte...

0: foarte greu pentru fiul meu, care a participat la mai multe olimpiade la școală, olimpiade naționale. Și a câștigat și niște premii, nu mai contează. Da. Nu despre ele era vorba, ci despre noi, care vom merge împreună să facem o acțiune father and son pe relax.
1: Bauhaus. Pardon. Pe relax, dar bineînțeles, pe normal. Relax. Family time, de calitate.
0: Exact. Leonardo. Și atunci trebuie să-i ofer această ocazie.
1: Dacă nu te încarcă cu energie, inclusiv pentru summer-ul și în general în viață, succesul fiului, că până la urmă, ce sunt copiii dacă nu un recipient în care să ne vărsăm noi tot ce n-am reușit noi în viață?
0: Exact.
1: Nu era?
0: Exact.
1: În fine. Leonard, mulțumesc mult de tot pentru răspuns. Îl avem și pe Răzvan. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Neața, Răzvan. Tu cu cine mergi la festival și care e planul cu energia acolo, cum te încarci?
2: Cu partenera și cu doi copii. Avem de dus la Summerwell, de obicei facem chestia asta. Uh-huh. Am fost și anii anteriori și e foarte interesant că și fiul tot la olimpiadă de informatică a fost anul ăsta și a ajuns la faza națională, așa că e interesant acum cum ne batem în cele două povești, a lui Leonard și a mea. Așa că va fi destul de interesant să câștigat, ce pot să zic. Noi suntem mari fani festival, mergem de foarte mulți ani și apreciem extraordinar de mult atmosfera care este acolo. Mers cu copii, muzică bună, food court-uri și tot ce se întâmplă ca atmosferă și family și friends în același timp.
1: Ok, Răzvan, n-am cum să te contrazic și oricum nu mă bag eu prea mult pentru că nu am responsabilitatea alegerii. Între cei doi concurenți, știți care e schema pe WhatsApp, rapid, mesaj ori Leonard, ori Răzvan, așa cum considerați voi. Cine să câștige invitația dublă pentru Summerwell, unde, să vă atrag atenția că, așa cum s-a întâmplat și în anii precedenți, Radio Guerilla Hello este prezentă la Summerwell. Cu Summerwell Special Edition se cheamă. Avem studio mobil în mijlocul festivalului. Timp de 3 ore în fiecare zi, Bogdan Șerban și Gilda Comârzan îți fac raport live în timp real. În al doilea weekend din august se întâmplă treaba asta. Deja a devenit oricum sinonim cu Summerwell. Perioada anului e cum e Crăciunul, doar că nu trebuie să spui toate alea pe tine. Interviuri, mini-concerte, o să avem cu ocazia Summerwell Special Edition, activări și toată energia asta de pe parcursul festivalului, timp de 3 zile, direct din mijlocul acțiunii, pentru care mulțumim încă o dată E.ON. Eu vorbesc, așteptând să se strângă voturile publicului aici. 2 secunde ca să facem emisiunea dinamică, fiți atent.
3: Energie, ești bucurie.
4: Summerwell, ești tu. Tu și fiecare om alături de care împărtășești bucuria unei experiențe unice la domeniul știrbei. Voi dați viață festivalului cu energia voastră. E.ON.
1: Normal, când ar putea să fie lucrurile atât de simple, de ce să nu complicăm? Să câștigeam în doi. Eu nu zic să nu, dar trebuie să alegem între Leonard și Răzvan. Mamă, câte mesaje! Ok.

0: guys through my journey.
1: Și 321. Gata, le-am citit pe toate. Asta e schemă ca aia, când sare cadrul direct la flotarea 56 sau ceva de genul ăsta. Leonard, felicitări! Leonard, să te bucuri de Summer Wealth, să te bucuri de energia pe care o găsești de acolo și de fiul tău, în ultimul rând, și de realizări și săptămână bună să ai și o emisiune excelentă de dimineață la Radio Guerilla și

0: Doamnelor și domnilor, am ajuns în sfârșit, după multe ore de mers cu autocarul, în Grecia, pentru că tare curioși eram să vedem și noi cu ochii noștri personajul momentului, peștele iepure. Și mi se pare că... Domnule, peștele iepure!
1: Bună ziua!
0: Domnule peștele iepure, vă rugăm mult, explicați-ne și nouă, cum puteți să fiți și pește și iepure?
1: Domnifoară, în mine sunt doi lupi.
2: Imediat după publicitate, încă ceva care trece la Summerwell.
3: Publicitate.
4: Suntem pe locul 1 în categoria
3: publicitate.
4: De legume. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada 25. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Nothing But Thieves am ascultat, Stray Dogs, de pe albumul Stray Dogs, care urmează să apară în septembrie, pe 25 septembrie.
1: Cine e acolo?
2: Nimeni.
1: Nimeni și mai cum?
2: Nimeni nu știe ce-i în inima mea.
3: Radio Guerilla.
0: Apropo de englezi.
4: Uno, dos, one, two.

0: E, m-am pregătit de ieri până astăzi. Am avut timp să dau un telefon să facă producția de la radio, dar nu eu. Un jingle ca lumea, cu melodie, cu fundal sonor, dinamic, nebunie. Discutăm despre niște titluri importante de altfel, despre subiectul extern al zilei de ieri și care se declină cel puțin până la ora asta, au englezii nou premier. Andy Burnham îl cheamă, cunoscut ca Regele Nordului, titrează, de exemplu, Libertatea, Regele Nordului. Nu m-am interesat să văd de la ce vine, vă dați seama. Devine nou premier al Marii Britanii și promite o guvernare altfel, ca să citez altfel, cu ghilimele, altfel, cu un plan pe 10 ani. Am încheiat citatele. Și diverse alte promisiuni, vă dați seama, că n-a avut timp să facă mare lucru până acum, dar a avut o ascensiune extrem de rapidă. Nu de multă vreme, chiar foarte, foarte de curând, a devenit ministru, a intrat în, cum se cheamă la ei, the House of Commons, adică e Camera Comunelor. E ca un fel de, cum s-ar zice, toaletă în România. Nu, e Camera Comunelor, parte din Parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii. E, în orice caz... Și s-au întâmplat foarte repede niște chestii, cum s-ar zice, și a devenit ieri investit oficial, uns de regele Charles, cel mai proaspăt, și al șaselea în 10, 6 sau 7 premiere au avut în 10 ani de zile. Andy Burnham îl cheamă. Destul de haios, de altfel. Chiar mi-a atras atenția o înregistrare de când a fost investit ca ministru.
1: Hello, Clarice!
0: Imediat.
2: Hello, Dr. Lecter!
0: Să atenți.
1: Well, Clarice! If the lambs stopped screaming.
2: No, Dr. Lecter.
1: Okay, Clarice. Fle, fle, fle, fle, fle, fle. Clarice. Ce faceți cu mine, mă? Radio.
0: Când a făcut asta se întâmpla. Cu râsete, cu o relaxare absolut totală. Știți că e... altfel la ei, în Camera Comunelor acolo, e practic o caterincă, dar pe stil englezesc. Urlă lumea la el că, da, Roma e salvată acum.
3: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors, according to law. So help me God.
0: Și atât. Asta e partea serioasă. Și urlă lumea, you're not the Messiah, urla cineva din Parlament. Răspunde el, I'm a very naughty boy. Și vă explic imediat ce înseamnă schimbul ăsta de replici, dar mă fascinează cât de relaxat sunt acolo în Parlament. Bine, nu că n-ar fi relaxat și la noi în Parlament, dar e un alt fel de relaxare. E relaxarea de aia nesimțită. Zici că glume cum ar fi la noi, gen, ia uite-l, zici că-i viu. Astea-s glumele din Camera Comunelor a Marii Britanii. Iar acum, ce înseamnă?
4: Gherila de dimineață. O emisiune pe Zevenghe.
0: Ce s-a întâmplat acolo e o referință la Monty Python, la filmul Life of Brian, în care personajul principal e Brian, un tip care are o viață mai mult sau mai puțin similară cu a lui Isus, doar că nu era Isus. Și urlă cineva la un moment dat în film, You're not the Messiah! Trebuie să-l vedeți, oricum, adică dacă nu l-ați văzut, trebuie neapărat să-l vedeți. E mai important filmul ăsta decât absolut orice știre sau orice altă informație aș putea eu să vă dau. Chiar trebuie să vedeți Monty Python's Life of Brian. Vorbesc foarte serios. Și dacă l-ați văzut, trebuie să-l revedeți. Deci, You're not the Messiah, la care, în film, el zice, I'm a very naughty boy. But I'm a very naughty boy. Sau ceva de genul. Dar chiar trebuie să-l vedeți ca să înțelegeți umorul englezesc. Doamne ajută să fie ok cu Andy Burnham. Acum, între timp, la noi, ce să vă mai povestesc? Au avut niște reacții și ai noștri.
1: Radio Guerilla. Nu se știe în ce cade.
2: Tamango, tu te duci la mare, la bulgari?
1: Nu, Maria, mă duc la mamaia, la țiganii mei.
5: Stare de briză.
0: Deci, între timp, la noi.

0: nici guvern, nici seren, în fine. Ilie Bolojan, mesaj către noul premier britanic.
1: Numele meu este Ilie Bolojan. Domnul Ilie Bolojan, vom consolida cooperarea,
0: zice el. Nu știu de ce îl imită pe înalt preasfinția Daniel. Nu știu, în fine, Bolojan e nebun. Și că o să fie totul bine din punct de vedere diplomatic, în fine, practic mai nimic. E un mesaj absolut normal și natural, așa se zice, nu înseamnă nimic, dar e frumos. Mesajul unui cu Jordan pentru Andy Burnham, nou prim-ministru al Britaniei, a fost în legătură cu cei peste 1 milion de români, care, citez, rămân o punte esențială, o punte diplomatică esențială și, în fine, n-are sens să intrăm în alte detalii, atâta vreme cât avem muzica asta extraordinară.
2: Gherila de dimineață.
0: Și nu mă refer la cu elefantul, mă refer la Monty Python. Din filmul ăla. Asta e melodia din Life of Brian.
3: When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best.
0: A very naughty boy.

0: Da, tare simpatic Andy Burnham, proaspătul prim-ministru al Marii Britanii, dacă te uiți așa în presă. Să nu uităm că este un socialist declarat și că mi-am dat seama, adică nu mi-a luat mult să găsesc de ce îi se zice regele Nordului. Păi e foarte simplu, pentru că a fost primar al Manchesterului, al regiunii metropolitane Greater Manchester, care e la nord. 9:37 de minute.
1: Publicitate. Publicitate.
2: Natura face ce vrea ea?
3: Yes!
2: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricori albișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscotti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci, pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
7: Radio Guerilla.
8: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: 9:42 de minute, aici că mi-am adus aminte. Bine că mi-ai adus la Langley aici de față aminte de ce era mai important, starea de briză. Suntem în stare de briză, doamnelor și domnilor. Și vreau să mai ascultăm, acum nu o să vă vină să credeți, dar acum imediat mai ascultăm altă piesă. Care e practic tot country, dacă mai țineți voi minte The Killers.
1: Stare de briză.
0: De pe vremuri.
2: Maria, faci plajă topless? Topless?
3: Nu, că lasă urme, Tamango.
2: Tamango întotdeauna lasă urme.
0: Măi...
2: Gherila!
0: Și The Killers lasă urme în playlistul Radio Gherila, urme de pe vremea în care difuzam muzică de asta ca lumea. Între timp am rămas cu urme. De-aia îi se zice practic pe urmă. Prostie. N-avem The Killers în concluzie, dar avem Brandon Flowers, cu piesă și mai nouă decât asta din Heavy. Brandon Flowers se pregătește de un album solo, evident că e Brandon Flowers. Albumul apare în august, se cheamă Thrasher și asta se cheamă Paradise. Așa, relaxat de stare de briză, dacă vă place, să o băgăm în playlist.

0: Ia să vedem ce avem aici. S-au strâns vreo câteva păreri de la bună de ascultat în mașină spre mare, de exemplu, mai scrie altcineva. Pe de altă parte, nu-mi place ce mama dreacu e aici, Texas. Brenaus, cheianul Statelor Unite în România, a declarat ieri, Nicușor Dan, sau alaltă ieri, na. Prea country pentru mine, dar merge, foarte plăcută piesa... Stat în pădure și n-am știut nimic, ce bine a fost, mi-a trebuit să vin acasă și aud bazaconii. Minunată, vocea asta lui te scoate din morți, zice cineva. Doamne ajută, adică. Am ascultat Brandon Flowers cu Paradise, piesă nouă și practic e atât de nouă că e viitoare în playlistul Radio Guerilla. În alte ordine de idei, liniște. Robert Tuma este președintele PNL Ilfov și unul dintre liderii grupării pro-PSD din partid, că apropo, asta e o altă poveste, cum să zic, e un fel de side quest al politicii românești, al momentului, al politicii românești. Mizerie, nu știu, sunt atât de pornit împotriva acestor subiecte încât nu vreau să vă stric ziua și de-aia prefer cumva să stau mai deoparte, dar de departe, așa le fac. De departe zic pe scurt că e ceva telenovelă, dramă politică în interiorul PNL, în fine, știți și voi, și dacă nu știți toate detaliile astea, credeți-mă, e mult mai bine oricum, nu interesează pe nimeni, apar pe primele pagini ale presei de pe internet, cel puțin pe Facebook, toată lumea se ceartă efectiv degeaba, oricum n-avem guvern, dar în PNL e război civil. E, și există acest Hubert Tuma, președintele PNL Ilfov, care a avut o declarație cel puțin interesantă. Compară PNL-ul vechi, cum ar veni, ok, cel împotriva căruia e, îl compară cu un restaurant care promite homari, dar nu-i pune pe masa clienților, zice. PNL este astăzi liberal-conservator, exact cum unele restaurante au homar în meniu. Apare scris frumos, dar nu l-a văzut nimeni la masă. Și pliantele de partid, ca și meniurile, le promit adesea lucruri pe care bucătăria nu le livrează. Zise Hubert Tuma într-o postare pe Facebook. Mi se pare excelentă comparația. Ceva să înțeleagă practic tot românul. Homari, mamaie, homari! Fructe de mare, mamaie! PNL-ul e un restaurant care zice...
1: Calimera, doamnelor și domnilor, este soarele de trei sulițe pe cer, este cald, frumos, apa este albastră, aici în Halkidiki, destinația preferată a românilor în Grecia, unde din păcate există o amenințare pentru concediul de poveste la care toți speră. Ne întâlnim așadar cu personajul momentului, peștele iepure. Domnule, de ce mușcați români, domnule peștele iepure?
2: Păi pentru că sunt varză.

0: Apropo de homari, mai citeam un titlu care e perfect pentru un pic de interacțiune pe WhatsApp. Fiți atenți, că vă vreau părerile. CEDO, ok? Curtea Europeană a Drepturilor Omului, da? Pentru, sau în fine, a drepturilor. Condamnă Elveția pentru că nu a asigurat hrană vegană unor deținuți. S-a întâmplat pe bune. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat, deja practic, a condamnat Elveția pentru că nu le-a asigurat un regim alimentar vegan pentru doi astfel de deținuți. În 2020 a fost sesizată inițial instanța de doi cetățeni elvețieni cu vârste de 30 de ani, whatever. Unul fusese arestat preventiv, iar celălalt fusese internat într-un spital de psihiatrie. Ceea ce explică de ce au cerut să primească alimentație exclusiv vegană. Și ăștia de la pușcărie de acolo din Elveția nu au vrut să le dea și CEDO a condamnat Elveția pentru că n-a vrut să le dea. Deci, practic, CEDO vrea să înăsprească condițiile din penitenciar din Elveția, dacă mă întrebați pe mine. Dar fără să mă întrebați, de fapt, vă întreb eu pe voi, ce părere aveți despre chestia asta? Adică ar trebui să se întâmple? Au drepturi? Are drept?
1: Publicitate.
2: Treci de la mai ai?
3: Ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
6: Ca să te pot vedea mai bine.
5: Dar, bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
6: Ca să ascult ce vreau și dacă vreau să nu te mai aud.
7: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze complet de întrebări fără rost, sunete din pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști Sennheiser Momentum 5 Wireless și dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser de referință cu 80 de ani de experiență. Cel mai bun noise cancelling din istoria seriei Momentum. Sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile Avestor din București sau Cluj-Napoca și online pe avestor.ro.
2: Treci de la mai ai detergent de două spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum! Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.

0: Radio Gerilla.
1: Publicitate.
2: Dacă au drepturi de ținut, vi se pare normal să aibă astfel de drepturi sau a avut dreptate penitenciarul din Elveția, care a primit amendă? Ideea e că a fost primul caz judecat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului privind respectarea regulilor alimentare legate de o convingere etică. Doamne, cum sunt? Veganismul. Care se încadrează în această categorie și e protejat de articolul 9 al Convenției Europene a Drepturilor Omului. În concluzie, Elveția a fost condamnată să le achite celor doi daune morale de 12.000, respectiv 4.000 de euro, la care pentru cel de-al doilea deținut ăla de la psihiatrie se adaugă încă 10.000 de euro, reprezentând cheltuieli de judecată. N-a poftim. Au dreptul, ar avea dreptul deținuții să ceară mai puțină, mai proastă, mâncare mai proastă, practic. Mai pe românește.

0: Zice cineva, clar ar trebui pedepsit până la capăt, dacă e închisoare, bănuiesc că e un loc de reeducare. Și mi-e teamă că vorbește serios ascultătorul nostru, așa că nici măcar nu mai comentez nimic. Mai zice lumea și că au drepturi, evident, și deținuții. Dar în cazul ăsta, păi atunci hai să băgăm toți veganii la pușcărie și să le dăm tuturor mâncare vegană așa cum își doresc. Am rezolvat mai multe probleme, am împușcat, m-ar veni doi iepuri și i-am mâncat noi, pentru că le-am dat mâncare vegană tuturor deținuților în pușcărie. E și mai organizat.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi, sunetul are sens.

0: slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Ladies and gentlemen, this is Brother Frank greeting you from...
0: Doamnelor și domnilor, sunt fratele Frank și vă salut din centrul misionar din Krefeld, Germania. Este întotdeauna o bucurie pentru mine să împărtășesc cu voi cuvântul lui Dumnezeu, știind că cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac și că Dumnezeu veghează asupra cuvântului Său pentru a-L împlini. Dacă noi credem cuvântul Său și ascultăm de glasul Său, El ne va binecuvânta și va fi cu noi. Ne dăm seama cu toții că trăim la sfârșitul timpului de sfârșit și că prorociile biblice se împlinesc până la ultimul cuvânt, în special cu Israelul și cu națiunile vecine lui. Conform cuvântului profetic, înțelegem că spre sfârșit va avea loc un tratat de pace. Și ascultând știrile, vedem că procesul de pace trebuie să continue și, desigur, la sfârșit va fi încoronat. Dar nu va fi o pace adevărată, reală, ci va fi o pace politică ce nu va rezista. Dar în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, este scris: când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei. De asemenea, în Daniel, capitolul 8, versetul 25, este scris în Biblia în limba engleză: și prin politica lui de pace va face să propășească înșelăciunea. În mâinile lui, inima îi se va îngânfa și va pierde pe mulți oameni. Iubiților, noi nu putem intra acum în toate detaliile. Chiar dacă am cunoaște din Scriptură evoluția evenimentelor politice, nu ne-ar fi de ajuns. Acesta este timpul lui Dumnezeu, pentru poporul lui Dumnezeu, pentru Biserica Nou-Testamentală, pentru ca mireasa lui Iisus Hristos să fie pregătită, să fie chemată afară și întoarsă la cuvântul lui Dumnezeu, la adevăratele învățături apostolice, la adevăratele învățături biblice. Nu este suficient ca ceva să fie numit crezul apostolic, știind că a fost emis la sute de ani după apostoli, sau să se vorbească despre o succesiune apostolică despre care în Biblie nu scrie nimic. Nu este suficient ca ceva să fie numit biblic, scriptural sau apostolic. Trebuie să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu pentru a găsi adevărul și să vedem dacă ceea ce este numit apostolic vine cu adevărat de la apostoli și dacă ceea ce este numit biblic vine cu adevărat din Biblie. Trebuie să înțelegem că deja în zilele apostolilor, învățătorii au deviat de la învățăturile originale ale cuvântului lui Dumnezeu. Aceste învățături nu mai erau apostolice, conform 2 Corinteni, capitolul 11, când unii dintre frați predicau un alt Iisus, o altă evanghelie, dovedind prin aceasta că primiseră un alt duh. Ei predicau, ei învățau, dar predicau o altă evanghelie, un alt Iisus, dovedind prin aceasta că primiseră într-adevăr un alt duh. Și ei susțineau că erau apostoli, dar de fapt nu erau. Găsim confirmarea acestui lucru în Galateni, capitolul 1, unde apostolul Pavel spune: dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o altă evanghelie deosebită de cea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema, adică blestemat. Mergem acum în Apocalipsa, capitolul 2. În primul mesaj către prima biserică este scris: ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Deci noi numim această slujbă de învățătură biblică apostolică și profetică. Și voi aveți tot dreptul să cercetați dacă este apostolică, dacă este biblică, dacă ea corespunde Scripturilor, deoarece Domnul nostru spune în Ioan, capitolul 7, versetul 38: cine crede în mine, cum zice Scriptura. Și apoi, dacă mergem în Matei 24, versetul 14, Domnul nostru a spus: evanghelia aceasta împărăției, aceeași evanghelie care a fost propovăduită de la început, evanghelia lui Hristos, evanghelia împărăției lui Dumnezeu, va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Deci, care a fost evanghelia care a fost propovăduită la început? Cum botezau ei? Noi trebuie să ne întoarcem la origini pentru a înțelege

Prima parte a acestui verset s-a împlinit conform Luca, capitolul 1, versetul 17, în slujba lui Ioan Botezătorul, care a întors credincioșii Vechiului Testament, pe cei care credeau în ce spuseseră părinții, așa cum spune Scriptura în Evrei, capitolul 1, de la versetul 1, că Dumnezeu a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci. Deci inima acestor părinți ai Vechiului Testament, care credeau în cuvântul făgăduit părinților, inimile lor au fost întoarse înspre copiii nou testamentali atunci când Dumnezeu a început să facă istorie și să împlinească ceea ce făgăduise. Acum a sosit timpul pentru ca inimile noastre să fie întoarse la părinții apostolici, la părinții biblic apostolici, nu la concilul de la Nicea sau de la Calcedon sau de la Efes, sinoade care au avut loc cu sute de ani mai târziu, ci înapoi la început. La început a fost cuvântul, nu răstălmăcirea. Și noi trebuie să ne întoarcem la început. Cu toții știm că în conformitate cu Matei, capitolul 28, apostolilor le-a fost dată o mare însărcinare, aceea de a merge în toată lumea, de a învăța toate neamurile și de a boteza în numele, la singular, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Înainte de a face botezul, noi trebuie să știm numele în care să botezăm. Noi trebuie să știm care este acest nume prin care Dumnezeu s-a descoperit ca Tată, Fiu și Duh Sfânt. Dumnezeu este Tatăl nostru și de aceea noi ne rugăm, Tatăl nostru care ești în ceruri. Dumnezeu s-a descoperit în Hristos, singurul Său Fiu, care era Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și același Dumnezeu se descoperă prin Duhul Sfânt. Deci, Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi, întotdeauna același Dumnezeu împlinindu-și planul Său de mântuire. Dar care este numele Său? Este Tată un nume? Este Fiu un nume? Nu! Acestea sunt titluri, ele aparțin persoanei despre care vorbim. Este ca și cum ați vorbit despre un oarecare domn. Voi puteți ști că El este Tată și El este Fiu, El poate avea multe calități sau atribuțiuni, poate fi chiar președinte, dar toate acestea nu reprezintă numele Său. Dar botezul trebuie să aibă loc în numele, în acest unic, măreț și important nume în care avem toată mântuirea. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, adică numele Domnului Iisus Hristos, fapte 4:12. Îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Matei 1:21. Domnul nostru se ruga, Tată, proslăvește numele Tău, Ioan 12:28. Domnul nostru putea de asemenea spune, Eu le-am făcut cunoscut numele Tău, Ioan 17:26. Puteți căuta, puteți lua concordanța biblică și descoperi de câte ori a vorbit Fiul despre numele Tatălui. În cele din urmă a fost făcut de cunoscut că Tatăl s-a descoperit prin Fiul care a spus, Credeți-mă, căci Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Dacă nu credeți lucrările pe care le fac Eu, căci Tatăl le face prin mine. Deci noi trebuie să ne întoarcem la Evanghelii și din Evanghelii să trecem la faptele apostolilor, apoi de la fapte la epistole scrise bisericilor locale și unor persoane individuale și apoi trebuie să trecem la ultima carte, Apocalipsa, descoperirea lui Iisus Hristos. În Marcu 16, de asemenea, găsim marea însărcinare. Aici, în versetul 16, este scris,

0: Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. În Roman 10 este scris, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Noi nu credem în orice. Noi credem în Dumnezeu, noi îl credem pe Dumnezeu și credem în cuvântul Său și acționăm pe baza autorității cuvântului Său Sfânt. Apoi, dacă mergeți în Luca 24, versetul 47, acolo este scris, în numele Lui să se propovăduiască tuturor neamurilor pocăința și iertarea păcatelor. Apoi mergem în ziua de Rusalii când Petru, sub ungerea Duhului Sfânt, a predicat prima lui predică. Ce a predicat el? Puteți să o citiți în Fapte, capitolul 2. Cuvântul a atins inimile ascultătorilor și cei care au crezut au acționat în consecință. Dacă cineva spune, eu cred și refuză să fie botezat, va trebui să spune din nou ceea ce afirmă Domnul nostru în Marcu 16:16. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Cum poate cineva să spună, eu cred și să refuze să fie botezat? Vedeți, noi trebuie să cunoaștem adevărul. Nu puteți umbla pe propriile voastre căi crezând că veți reuși. Doar dacă veți asculta de cuvântul lui Dumnezeu, veți reuși să ajungeți în slavă. Nu trebuie să mergeți spre propriile voastre căi, ci să-i urmați Domnului nostru, să urmați apostolilor, crezând așa cum credeau ei și botezând așa cum botezau ei. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 38, toată lumea cunoaște acest text. Apostolul Petru a spus că cei care au crezut ar trebui să se pocăiască și fiecare dintre ei să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Dacă mergeți în Fapte, capitolul 2, versetul 41, acolo este scris, cei care au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Deci cei care credeau și primeau mesajul Harului, crezând în Iisus Hristos ca mântuitor personal, erau botezați în aceea zi în care auzeau cuvântul și în care se hotărau să-L urmeze pe Hristos. Acum, dacă mergem în Fapte, capitolul 8, putem citi de la versetul 12 cum Filip a propovăduit Evanghelia lui Iisus Hristos și împărăția lui Dumnezeu și, ca urmare, au fost botezați atât bărbați cât și femei. De ce au fost botezați? Pentru că ei au crezut. Ei au crezut, ei nu au argumentat, ei au crezut și conform însărcinării, ei au fost botezați. În versetul 16 este scris, căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Întrebarea a fost, primiseră ei deja Duhul Sfânt? Răspunsul este nu, dar ei fuseseră întorși la credință. Ei se pocăiseră, crezuseră și fuseseră botezați și apoi, desigur, au primit și darul Duhului Sfânt, așa cum le fusese deja făgăduit în predica lui Ioan Botezătorul, eu vă botez cu apă, cel ce vine după mine vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acum mergem în versetul 36 din Fapte, capitolul 8 și citim, pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Noi trebuie să înțelegem că acest om din Etiopia, vistiernicul, citea din prorocul Isaia, capitolul 53. Și Filip, omul lui Dumnezeu, i-a propovăduit Evanghelia lui Iisus Hristos pe baza Scripturii pe care famenul tocmai o citea. Imediat după ce a crezut, el a înțeles că trebuie să fie botezat și în versetul 38 citim: a poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Ce s-a întâmplat de atunci până în zilele noastre? Astăzi oamenii stropesc sau toarnă apă, uneori chiar de trei ori. Există chiar și o ramură a mișcării penticostale care botează de trei ori. O dată în numele Tatălui, a doua oară în numele Fiului și apoi în cel al Duhului Sfânt, neînțelegând descoperirea apostolică a lui Hristos. Apostolul Petru, Filip, Pavel, toți acești bărbați au avut adevărata descoperire a numelui în care trebuiau să boteze. Aici citim că acest om care auzise Evanghelia pentru prima dată, dar atenție, famenul citea Scripturile și omul lui Dumnezeu îi predica din Scripturi. Astăzi toată lumea predică ce vrea și ce dorește. Noi trebuie să ne întoarcem la adevăratele învățături biblice pentru ca oamenii să creadă conform cuvântului lui Dumnezeu și să fie botezați așa cum au fost botezați toți frații noștri. Deci s-au pogorât amândoi în apă și famenul a fost botezat pentru că botezul are loc prin scufundare. Dacă mergem în Fapte, capitolul 9, de la versetul 17, ni se spune despre cei care au fost umpluți cu Duhul Sfânt și apoi, desigur, au fost și botezați. În versetul 18 din Fapte, capitolul 9, este scris: chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. Acesta este botezul lui Saul din Tars, cel care a prigonit biserica, cel care fusese trimis de către autoritățile spirituale ale timpului ca să prigonească biserica. Dar solzii au căzut de pe ochi în clipa în care omul lui Dumnezeu a venit la el și a pus mâinile peste el și a spus: frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis. În primul rând trebuie să fim trimiși ca să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi cei care cred mesajul sunt botezați. Deci din momentul în care Saul a fost întors la credință, el a fost gata să fie botezat. În Fapte, capitolul 10, putem citi versetele 47 și 48. Se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și apoi în versetul 48 se spune: și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Ce mai pot spune eu? Eu trebuie să propovăduiesc învățătura apostolică. Eu nu mă pot eschiva. Dacă sunt un adevărat slujitor al lui Dumnezeu, predicarea și învățătura mea, felul în care botez, trebuie să fie identice cu cele practicate de frații mei în creștinismul primar, cel de acum 2000 de ani. Eu sper că înțelegem cu toții ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi putem merge în Fapte, capitolul 19, ar trebui să includem și capitolul 18, unde oamenii primeau cuvântul și erau botezați. Chiar și în capitolul 16, cei care credeau erau botezați. Puteți citi în Fapte, capitolul 16, versetul 32. Și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. Deci temnicerul nu a avut nevoie de mult timp. În aceeași noapte a fost întors la credință, a crezut și a acționat pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Nimeni nu poate spune că el crede dacă el nu acționează conform cuvântului lui Dumnezeu. În Fapte, capitolul 19, versetul 5, este scris, când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Deci, dragi frați și surori, scumpi prieteni, din toate versetele pe care le-am citit rezultă două lucruri. În primul rând, cei care au crezut cu adevărat în Iisus Hristos ca mântuitor personal s-au lăsat botezați. În al doilea rând, ni se spune cu exactitate felul în care ei au fost botezați, adică prin scufundare, în numele Domnului Iisus Hristos. Haideți să rezumăm ceea ce am spus astăzi, ceea ce am împărtășit cu voi, dragii mei din toate țările lumii, pentru că aceasta este ultima chemare, acesta este ultimul mesaj care să ne întoarcă la Dumnezeu, la cuvântul Său, la învățăturile și practicile biblice. Noi trebuie să înțelegem că nu putem face niciun compromis. Eu nu pot să fiu drăguț cu toată lumea. Eu trebuie să spun ceea ce a spus și Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 1, versetul 10. Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Hristos. Eu pot să vă spun sincer, ca și el, că nu am primit Evanghelia lui Hristos de la un învățător, ci am primit-o prin descoperirea divină a lui Iisus Hristos. Am primit o însărcinare directă de pe buzele Domnului în 2 aprilie 1962, în zorii zilei, când Domnul mi-a spus, te voi trimite din oraș în oraș să propovăduiești cuvântul meu. Dragii mei, vă rog să fiți conștienți că acestea sunt ultimele momente ale timpului de har înainte de întoarcerea lui Hristos și de așezarea din nou a tuturor lucrurilor. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Mi-ar plăcea să primesc vești de la voi, nu doar pentru a împărtăși cuvântul cu voi, ci și pentru a vă distribui literatură în limba română care vă va ajuta să înțelegi planul lui Dumnezeu de mântuire. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi în numele Sfânt al lui Iisus Hristos. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 960.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C,
în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back to the hits faster. Energy.

0: All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relații la numărul de telefon 0786152808.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
5: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
5: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
6: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

0: In the Rain și eu, Marco Antonio Solis, în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Da, zi de marți, 21 iulie. Să știți că avem parte și de vreme călduroasă astăzi, cu temperaturi de până la 34 de grade, dar avem parte și de ceva furtuni în țară, anunță Administrația Națională de Meteorologie. În a doua zi a săptămânii, vremea rămâne călduroasă în vestul, sudul și estul României, însă instabilitatea atmosferică se va accentua în numeroase zone ale țării. Potrivit ANM, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și pe alocuri grindină. Disconfortul termic este ridicat, iar indicele temperatură umezială va atinge local pragul critic de 80 de unități în sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sudul Moldovei. Astăzi avem parte de ceva averse în țară, temperaturile maxime vor varia între 25 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul și vestul Olteniei. Minimele se vor încadra între 8 și 22 de grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în depresiunile Carpaților Orientali și cele mai ridicate în zona litoralului. În capitală, temperatura maximă se va situa între 29 și 30 de grade, în timp ce minima va coborî între 16 și 17 grade Celsius. Am pregătit pentru tine publicitatea energiei, iar puțin mai târziu revin cu mai multe detalii despre vreme. Kevin Knox urmează în playlistul Energy Mix Music de azi. Bine v-am regăsit pe frecvența!
1: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
3: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion, cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
3: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
4: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

back-to-back. Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

Istaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy

0: favorite hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Kugir.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gil. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gil.
0: Radio Energy cu Gil, 21 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Serviciile ANCPI în continuare indisponibile după atacul cibernetic. Cum încearcă specialiștii să refacă baza de date? Vorbim și despre repartizarea computerizată 2026. Rezultatele la admiterea la liceu vor fi publicate în 22 iulie. Cum se face înmatricularea? Bărbat din Ocnamureș, cercetat de polițiști, a fost prins băut la volan. Ce alcoolemie avea? Cea mai vârstnică persoană din România sărbătorită la Cujir. La Cujir, Noja Paladia a împlinit venerabila vârstă de 111 ani. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 21 iulie, temperaturi de până la 34 de grade, urmate de furtuni puternice. Avem și un cod galben de furtuni în Alba, instabilitate atmosferică, ploi puternice și vânt într-o mare parte din țară, anunță meteorologii. Serviciile ANCPI rămân în continuare indisponibile după atacul cibernetic de acum mai multe zile. Între timp, baza de date este refăcută din copiile de siguranță. Serviciile informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară rămân temporar indisponibile după atacul cibernetic care a afectat infrastructura IT a instituției. ANCPI anunță că echipele tehnice împreună cu specialiști și specialiști în securitate cibernetică desfășoară operațiunii de restaurare și verificare a sistemelor. Preluarea serviciilor va avea loc numai după eliminarea vulnerabilităților identificate și după confirmarea faptului că platformele pot funcționa în condiții de siguranță. Incidentul a fost notificat autorităților în 14 iulie, iar sistemele informatice ale instituției, inclusiv aplicația de cadastru și carte funciară Etera și o parte dintre serviciile de e-mail, au devenit nefuncționale. Potrivit instituției, baza de date este restaurată folosind copiile de siguranță păstrate în mai multe locații. ANCPI a respins informațiile potrivit cărora instituția nu ar fi avut backup-uri funcționale înainte de incident. Reprezentanții agenției susțin că existau mai multe spații destinate păstrării copiilor de siguranță pentru asigurarea redundanței și pentru recuperarea datelor în cazul unui incident cibernetic. Existența mai multor copii de siguranță nu înseamnă însă că repornirea sistemelor poate fi făcută imediat. Înainte de restaurare, specialiștii trebuie să verifice dacă backup-urile sunt complete, neafectate și compatibile cu infrastructura securizată. Elevii care au terminat clasa 8-a vor afla miercuri 22 iulie la ce liceu a intrat. Ministerul Educației va publica rezultatele admiterii la liceu de joi 23 iulie. Elevii trebuie să-și depună dosarele de înmatriculare la liceul la care au fost admiși. Repartizarea computerizată se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiunile completate de către elevi. Dacă doi candidați au aceeași medie de admitere, departajarea se face după mai multe criterii: media generală de absolvire a claselor 5-8, media obținută la proba de limba și literatura română de la evaluarea națională, nota obținută la proba de matematică la evaluarea națională. Pentru elevii care au susținut proba la limba și literatura maternă, se poate lua în calcul și nota de la această probă sau nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, potrivit prevederilor oficiale. După afișarea rezultatelor din 22 iulie, elevii repartizați trebuie să depună dosarul de înscriere la liceul la care au fost admiși. Perioada oficială pentru depunerea dosarelor este 23-28 iulie. Dosarul include cererea de înscriere, actele de identitate sau certificatul de naștere, după caz, documentele școlare solicitate și fișa medicală, potrivit procedurilor comunicate de unitățile de învățământ. Un bărbat din Ogna Mureș este cercetat de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, la data de 19 iulie, în jurul orei 7:55, polițiștii biroului rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit pentru control pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiu un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 39 de ani din orașul Ogna Mureș. În urma testării bărbatului cu aparatul alcool test a rezultat valoarea de 0,47 mg per litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care acesta a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate. Cea mai vârstnică persoană din România, o femeie din orașul Cugir, a fost sărbătorită luni la aniversarea a 111 ani. Noja Paladia s-a născut pe 20 iulie 1915 și ocupă locul 124 în lume, în topul celor mai longevive persoane. Noja Paladia deține statutul oficial de cea mai în vârstă persoană în viață din România, transformând orașul Cugir în punctul de referință a longevității naționale. Cea mai vârstnică persoană din România sărbătorită la Cugir pentru a onora acest record impresionant și contribuția sa inestimabilă la identitatea locală, Noja Paladia a primit o vizită oficială din partea primarului Adrian Teban și a directoarei Centrului Cultural Valentin Uritescu, Diane Dobrean. În cadrul acestei vizite, primarul i-a înmânat o diplomă de apreciere, un buchet de flori și o sumă de bani simbolică ca semn de profund respect și recunoaștere publică din partea întregii comunități locale pentru o viață care a traversat cu o demnitate exemplară un secol și peste un deceniu. De la fața locului, Noja Paladia i-a transmis primarului un mesaj cald și plin de speranță. Dacă va vrea Dumnezeu, ne vedem și anul viitor. Cazul doamnei Noja Paladia, născută Bâldea, a căpătat o recunoaștere la nivel internațional. Pe 16 aprilie, Organizația Internațională Gerontology Research Group a confirmat și validat oficial statutul său de supercentenar în urma unor riguroase verificări demografice. Locul 124 în lume, în topul oficial al celor mai longevive persoane în viață de pe planetă, clasamentul oficial la nivel global poate fi consultat direct pe site-ul organizației GRG World Super Centenarian Rankings. Cea mai în vârstă femeie care a trăit vreodată în România, devenind oficial prima femeie supercentenară din istoria documentară a țării noastre. Odată cu împlinirea vârstei de 111 ani, Noja Paladia se apropie de titlul de cea mai longevivă persoană din întreaga istorie documentară a României.
3: Urmează meteo.
0: În a doua zi a săptămânii, vremea va rămâne călduroasă în vestul, sudul și estul României, însă instabilitatea atmosferică se va accentua în numeroase zone ale țării. Potrivit ANM, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și pe alocuri grindină. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge local pragul critic de 80 de unități,

0: Rafalele vor atinge în general viteze de 50-70 de km pe oră, iar izolat pot depăși 80 de km pe oră. De asemenea, pe suprafețe restrânse sunt posibile căderi de grindină de mici și izolat medii dimensiuni. Potrivit meteorologilor, fenomenele de instabilitate vor avea caracter local, fiind așteptate pe suprafețe restrânse. Temperaturile maxime vor varia între 25 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul și vestul Olteniei. Minimele se vor încadra între 8 și 22 de grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în depresiunile Carpaților Orientali, iar cele mai ridicate în zona litoralului. În capitală, vremea se va răcori ușor și va deveni în general instabilă, cerul va avea norări accentuate, iar pe parcursul zilei și al serii vor fi perioade cu averse, unele torențiale însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Cantitățile de apă în capitală vor fi în general de 10-20 de litri pe metru pătrat, iar rafalele de vânt vor atinge viteze de 50-70 de km pe oră. Temperatura maximă în București se va situa între 29 și 30 de grade, în timp ce minima va coborî la 16-17 grade. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de cod galben și cod portocaliu pentru intervalul 21-23 iulie. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și pe alocuri grindină. Prima avertizare cod galben vizează și județul Alba, intră în vigoare astăzi, 21 iulie, la ora 22 și este valabilă până miercuri, 22 iulie, ora 9. În acest interval, instabilitatea atmosferică va afecta Muntenia, sudul și estul Olteniei, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, precum și local Carpații Meridionali și de Curbură. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy Cugir. 87,9 FM.

0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 21 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Serviciile ANCPI în continuare indisponibile după atacul cibernetic. Cum încearcă specialiștii să refacă baza de date? Vorbim și despre repartizarea computerizată 2026. Rezultatele la admiterea la liceu vor fi publicate în 22 iulie. Cum se face înmatricularea? Bărbat din Ogna Mureș, cercetat de polițiști, a fost prins băut la volan. Ce alcoolemie avea? Cea mai vârstnică persoană din România sărbătorită la Cugir, Noja Paladia, a împlinit venerabila vârstă de 111 ani. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 21 iulie, temperaturi de până la 34 de grade, urmate de furtuni puternice. Avem și un cod galben de furtuni în Alba, instabilitate atmosferică, ploi puternice și vânt într-o mare parte din țară, anunță meteorologii. Serviciile ANCPI rămân în continuare indisponibile după atacul cibernetic de acum mai multe zile. Între timp, baza de date este refăcută din copiile de siguranță. Serviciile informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară rămân temporar indisponibile după atacul cibernetic care a afectat infrastructura IT a instituției. ANCPI anunță că echipele tehnice împreună cu specialiști în securitate cibernetică desfășoară operațiuni de restaurare și verificare a sistemelor. Reluarea serviciilor va avea loc numai după eliminarea vulnerabilităților identificate și după confirmarea faptului că platformele pot funcționa în condiții de siguranță. Incidentul a fost notificat autorităților în 14 iulie, iar sistemele informatice ale instituției, inclusiv aplicația de cadastru și carte funciară Etera și o parte dintre serviciile de e-mail au devenit nefuncționale. Potrivit instituției, baza de date este restaurată folosind copiile de siguranță păstrate în mai multe locații. ANCPI a respins informațiile potrivit cărora instituția nu ar fi avut backup-uri funcționale înainte de incident. Reprezentanții agenției susțin că existau mai multe spații destinate păstrării copiilor de siguranță pentru asigurarea redundanței și pentru recuperarea datelor în cazul unui incident cibernetic. Existența mai multor copii de siguranță nu înseamnă însă că repornirea sistemelor poate fi făcută imediat. Înainte de restaurare, specialiștii trebuie să verifice dacă backup-urile sunt complete, neafectate și compatibile cu infrastructura securizată. Elevii care au terminat clasa 8-a vor afla miercuri 22 iulie la ce liceu a intrat. Ministerul Educației va publica rezultatele admiterii la liceu de joi 23 iulie. Elevii trebuie să-și depună dosarele de înmatriculare la liceul la care au fost admiși. Repartizarea computerizată se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiunile completate de către elevi. Dacă doi candidați au aceeași medie de admitere, departajarea se face după mai multe criterii: media generală de absolvire a claselor 5-8, media obținută la proba de limba și literatura română de la evaluarea națională, nota obținută la proba de matematică la evaluarea națională. Pentru elevii care au susținut proba la limba și literatura maternă, se poate lua în calcul și nota de la această probă sau nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, potrivit prevederilor oficiale. După afișarea rezultatelor din 22 iulie, elevii repartizați trebuie să depună dosarul de înscriere la liceul la care au fost admiși. Perioada oficială pentru depunerea dosarelor este 23-28 iulie. Dosarul include cererea de înscriere, actele de identitate sau certificatul de naștere, după caz, documentele școlare solicitate și fișa medicală, potrivit procedurilor comunicate de unitățile de învățământ. Un bărbat din Ogna Mureș este cercetat de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, la data de 19 iulie, în jurul orei 7:55, polițiștii biroului rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit pentru control pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiu un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 39 de ani din orașul Ogna Mureș. În urma testării bărbatului cu aparatul alcool test a rezultat valoarea de 0,47 mg per litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care acesta a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate. Cea mai vârstnică persoană din România, o femeie din orașul Cugir, a fost sărbătorită luni la aniversarea 111 ani. Noja Paladia s-a născut pe 20 iulie 1915 și ocupă locul 124 în lume în topul celor mai longevive persoane. Noja Paladia deține statutul oficial de cea mai în vârstă persoană în viață din România, transformând orașul Cugir în punctul de referință al longevității naționale. Cea mai vârstnică persoană din România sărbătorită la Cugir pentru a onora acest record impresionant și contribuția sa inestimabilă la identitatea locală, Noja Paladia a primit o vizită oficială din partea primarului Adrian Teban și a directoarei Centrului Cultural Valentin Uritescu, Diane Dobrean. În cadrul acestei vizite, primarul i-a înmânat o diplomă de apreciere, un buchet de flori și o sumă de bani simbolică, ca semn de profund respect și recunoaștere publică din partea întregii comunități locale pentru o viață care a traversat cu o demnitate exemplară un secol și peste un deceniu. De la fața locului, Noja Paladia i-a transmis primarului un mesaj cald și plin de speranță. Dacă va vrea Dumnezeu, ne vedem și anul viitor. Cazul doamnei Noja Paladia, născută Bâldea, a căpătat o recunoaștere la nivel internațional. Pe 16 aprilie, organizația internațională Gerontology Research Group a confirmat și validat oficial statutul său de supercentenar în urma unor riguroase verificări demografice. Locul 124 în lume, în topul oficial al celor mai longevive persoane în viață de pe planetă, clasamentul oficial la nivel global poate fi consultat direct pe site-ul organizației GRG World Super Centenarian Rankings. Cea mai în vârstă femeie care a trăit vreodată în România, devenind oficial prima femeie supercentenară din istoria documentară a țării noastre, odată cu împlinirea vârstei de 111 ani, Noja Paladia se apropie de titlul de cea mai longevivă persoană din întreaga istorie documentară a României.
2: Urmează meteo.
3: În a doua zi a săptămânii, vremea va rămâne călduroasă în vestul, sudul și estul României, însă instabilitatea atmosferică se va accentua în numeroase zone ale țării. Potrivit ANM, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și pe alocuri grindină. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge local pragul critic de 80 de unități în sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sudul Moldovei. Instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în cea mai mare parte a Carpaților meridional și de curbură. În aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale însoțite de frecvente descărcări electrice, intensificare ale vântului și vijelii. Rafalele vor atinge în general viteze de 50-70 de km pe oră, iar izolat pot depăși 80 de km pe oră. De asemenea, pe suprafețe restrânse sunt posibile căderi de grindină de mici și izolat medii dimensiuni. Potrivit meteorologilor, fenomenele de instabilitate vor avea caracter local, fiind așteptate pe suprafețe restrânse. Temperaturile maxime vor varia între 25 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul și vestul Olteniei. Minimele se vor încadra între 8 și 22 de grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în depresiunile Carpaților Orientali, iar cele mai ridicate în zona litoralului. În capitală, vremea se va răcori ușor și va deveni în general instabilă, cerul va avea norări accentuate, iar pe parcursul zilei și al serii vor fi perioade cu averse, unele torențiale însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului.

0: Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de cod galben și cod portocaliu pentru intervalul 21-23 iulie. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului, vijelii și pe alocuri grindină. Prima avertizare cod galben vizează și județul Alba, intră în vigoare astăzi, 21 iulie, la ora 22 și este valabilă până miercuri, 22 iulie, ora 9. În acest interval, instabilitatea atmosferică va afecta Muntenia, sudul și estul Olteniei, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, precum și local Carpații Meridional și de Curbură. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: Staying Alive de la Bee Gees, acum pe Energy. Am avut mai devreme și Bad Bunny, Luna și Sam Smith alături de Selena Gomez, Only You and Me, în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Vine și publicitatea, repejor, iar imediat după ne întâlnim cu Lullaby de la Nickelback. Avem și Alex Gaudino alături de Shena în playlistul Energy Mix Music de azi, Watch Out, și Andra cu Smiley, Doar vina ta. Publicitate și revin cu hiturile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
3: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
4: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
5: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
1: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

Piatra de pe inimă de la Francesca și Woody acum pe frecvența noastră a fost pentru tine și The Rupes cu Sugar Baby Love. London Beat, I've been thinking about you, acum pe frecvența noastră. Imediat după ne întâlnim cu Andreea Bostanică și Havana Supergirl în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Eu vă doresc după amiază minunată și ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție Energy Mix Music. Până atunci, rămâneți cu bine!

0: we are now entering. This is Radio Energy Kugir.
1: Este ora 14.
2: Radio Energy Kugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Asculți Radio Energy Kugir.
4: Asculți Radio Energy Kugir.
5: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
2: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
1: Radio Energy Kugir.

Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului. Ești la Porțile Dorului.

0: Dulce de la șoc nu m-aș mai duce, uite așa și la mândra, măi. Că cine nu știe juca, nu cunoaște dragostea, uite așa
1: Radio
0: și la mândra,
1: măi. 87,9 FM.
2: Ascultă porțile dorului.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-434-728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile dorului.

0: Ora exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Fugir.
4: Radio Energy Fugir, 21 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Serviciile ANCPI în continuare indisponibile după atacul cibernetic. Cum încearcă specialiștii să refacă baza de date? Vorbim și despre repartizarea computerizată 2026. Rezultatele la admiterea la liceu vor fi publicate în 22 iulie. Cum se face înmatricularea? Bărbat din Ogna Mureș, cercetat de polițiști, a fost prins băut la volan. Ce alcoolemie avea? Cea mai vârstnică persoană din România sărbătorită la Cugir, Noja Paladia, a împlinit venerabila vârstă de 111 ani. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 21 iulie, temperaturi de până la 34 de grade, urmate de furtuni puternice. Avem și un cod galben de furtuni în alba, instabilitate atmosferică, ploi puternice și vânt într-o mare parte din țară, anunță meteorologii. Serviciile ANCPI rămân în continuare indisponibile după atacul cibernetic de acum mai multe zile. Între timp, baza de date este refăcută din copiile de siguranță. Serviciile informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară rămân temporar indisponibile după atacul cibernetic care a afectat infrastructura IT a instituției. ANCPI anunță că echipele tehnice împreună cu specialiști în securitate cibernetică desfășoară operațiuni de restaurare și verificare a sistemelor. Preluarea serviciilor va avea loc numai după eliminarea vulnerabilităților identificate și după confirmarea faptului că platformele pot funcționa în condiții de siguranță. Incidentul a fost notificat autorităților în 14 iulie, iar sistemele informatice ale instituției, inclusiv aplicația de cadastru și carte funciară Etera și o parte dintre serviciile de e-mail, au devenit nefuncționale. Potrivit instituției, baza de date este restaurată folosind copiile de siguranță păstrate în mai multe locații. ANCPI a respins informațiile potrivit cărora instituția nu ar fi avut backup-uri funcționale înainte de incident. Reprezentanții agenției susțin că existau mai multe spații destinate păstrării copiilor de siguranță pentru asigurarea redundanței și pentru recuperarea datelor în cazul unui incident cibernetic. Existența mai multor copii de siguranță nu înseamnă însă că repornirea sistemelor poate fi făcută imediat. Înainte de restaurare, specialiștii trebuie să verifice dacă backup-urile sunt complete, neafectate și compatibile cu infrastructura securizată. Elevii care au terminat clasa 8-a vor afla miercuri 22 iulie la ce liceu a intrat. Ministerul Educației va publica rezultatele admiterii la liceu de joi 23 iulie. Elevii trebuie să-și depună dosarele de înmatriculare la liceul la care au fost admiși. Repartizarea computerizată se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiunile completate de către elevi. Dacă doi candidați au aceeași medie de admitere, departajarea se face după mai multe criterii: media generală de absolvire a claselor 5-8, media obținută la proba de limba și literatura română de la evaluarea națională, nota obținută la proba de matematică la evaluarea națională. Pentru elevii care au susținut proba la limba și literatura maternă, se poate lua în calcul și nota de la această probă sau nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, potrivit prevederilor oficiale. După afișarea rezultatelor din 22 iulie, elevii repartizați trebuie să depună dosarul de înscriere la liceul la care au fost admiși. Perioada oficială pentru depunerea dosarelor este 23-28 iulie. Dosarul include cererea de înscriere, actele de identitate sau certificatul de naștere, după caz, documentele școlare solicitate și fișa medicală, potrivit procedurilor comunicate de unitățile de învățământ.
5: Un bărbat
4: bărbat din Ogna Mureș este cercetat de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, la data de 19 iulie, în jurul orei 7:55, polițiștii biroului rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit pentru control pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiu un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 39 de ani din orașul Ogna Mureș. În urma testării bărbatului cu aparatul alcool test a rezultat valoarea de 0,47 mg per litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care acesta a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate. Cea mai vârstnică persoană din România, o femeie din orașul Cugir, a fost sărbătorită luni la aniversarea a 111 ani. Noja Paladia s-a născut pe 20 iulie 1915 și ocupă locul 124 în lume, în topul celor mai longevive persoane. Noja Paladia deține statutul oficial de cea mai în vârstă persoană în viață din România, transformând orașul Cugir în punctul de referință al longevității naționale. Cea mai vârstnică persoană din România sărbătorită la Cugir pentru a onora acest record impresionant și contribuția sa inestimabilă la identitatea locală, Noja Paladia a primit o vizită oficială din partea primarului Adrian Teban și a directoarei Centrului Cultural Valentin Uritescu, Diane Dobrean. În cadrul acestei vizite, primarul i-a înmânat o diplomă de apreciere, un buchet de flori și o sumă de bani simbolică, ca semn de profund respect și recunoaștere publică din partea întregii comunități locale pentru o viață care a traversat cu o demnitate exemplară un secol și peste un deceniu. De la fața locului, Noja Paladia i-a transmis primarului un mesaj cald și plin de speranță. Dacă va vrea Dumnezeu, ne vedem și anul viitor. Cazul doamnei Noja Paladia, născută Bâldea, a căpătat o recunoaștere la nivel internațional. Pe 16 aprilie, organizația internațională Gerontology Research Group a confirmat și validat oficial statutul său de supercentenar în urma unor riguroase verificări demografice. Locul 124 în lume, în topul oficial al celor mai longevive persoane în viață de pe planetă, clasamentul oficial la nivel global poate fi consultat direct pe site-ul organizației GRG World Super Centenarian Rankings. Cea mai în vârstă femeie care a trăit vreodată în România, devenind oficial prima femeie supercentenară din istoria documentară a țării noastre, odată cu împlinirea vârstei de 111 ani, Noja Paladia se apropie de titlul de cea mai longevivă persoană din întreaga istorie documentară a României.
5: Urmează meteo.
4: În a doua zi a săptămânii, vremea va rămâne călduroasă în vestul, sudul și estul României, însă instabilitatea atmosferică se va accentua în numeroase zone ale țării. Potrivit ANM, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și pe alocuri grindină. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge local pragul critic de 80 de unități în sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sudul Moldovei. Instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în cea mai mare parte a Carpaților meridional și de curbură. În aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale însoțite de frecvente descărcări electrice, intensificare ale vântului și vijelii. Rafalele vor atinge în general viteze de 50-70 de km pe oră, iar izolat pot depăși 80 de km pe oră. De asemenea, pe suprafețe restrânse sunt posibile căderi de grindină de mici și izolat medii dimensiuni. Potrivit meteorologilor, fenomenele de instabilitate vor avea caracter local, fiind așteptate pe suprafețe restrânse. Temperaturile maxime vor varia între 25 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul și vestul Olteniei. Minimele se vor încadra între 8 și 22 de grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în depresiunile Carpaților Orientali, iar cele mai ridicate în zona litoralului. În capitală, vremea se va răcori ușor și va deveni în general instabilă, cerul va avea norări accentuate, iar pe parcursul zilei și al serii vor fi perioade cu averse, unele torențiale însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Cantitățile de apă în capitală vor fi în general de 10-20 de litri pe metru pătrat, iar rafalele de vânt vor atinge viteze de 50-70 de km pe oră. Temperatura maximă în București se va situa între 29 și 30 de grade, în timp ce minima va coborî la 16-17 grade. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de cod galben și cod portocaliu pentru intervalul 21-23 iulie. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și pe alocuri grindină. Prima avertizare cod galben vizează și județul Alba, intră în vigoare astăzi, 21 iulie, la ora 22 și este valabilă până miercuri, 22 iulie, ora 9. În acest interval, instabilitatea atmosferică va afecta Muntenia, sudul și estul Olteniei, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, precum și local Carpații Meridional și de Curbură. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului, numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Welcome back to the hits faster. Energy.

0: Ești la porțile Dorului.
1: Radio Energy cu Gir, doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relații la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Radio Energy. Cu noi sunetul are un sens. Ascultă porțile dorului.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relațiile la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
2: Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 21 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Serviciile ANCPI în continuare indisponibile după atacul cibernetic. Cum încearcă specialiștii să refacă baza de date? Vorbim și despre repartizarea computerizată 2026. Rezultatele la admiterea la liceu vor fi publicate în 22 iulie. Cum se face înmatricularea? Bărbat din Ogna Mureș, cercetat de polițiști, a fost prins băut la volan. Ce alcoolemie avea? Cea mai vârstnică persoană din România sărbătorită la Cugir, Noja Paladia, a împlinit venerabila vârstă de 111 ani. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 21 iulie, temperaturi de până la 34 de grade, urmate de furtuni puternice. Avem și un cod galben de furtuni în Alba, instabilitate atmosferică, ploi puternice și vânt într-o mare parte din țară, anunță meteorologii. Serviciile ANCPI rămân în continuare indisponibile după atacul cibernetic de acum mai multe zile. Între timp, baza de date este refăcută din copiile de siguranță. Serviciile informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară rămân temporar indisponibile după atacul cibernetic care a afectat infrastructura IT a instituției. ANCPI anunță că echipele tehnice împreună cu specialiști în securitate cibernetică desfășoară operațiuni de restaurare și verificare a sistemelor. Reluarea serviciilor va avea loc numai după eliminarea vulnerabilităților identificate și după confirmarea faptului că platformele pot funcționa în condiții de siguranță. Incidentul a fost notificat autorităților în 14 iulie, iar sistemele informatice ale instituției, inclusiv aplicația de cadastru și carte funciară Etera și o parte dintre serviciile de e-mail, au devenit nefuncționale. Potrivit instituției, baza de date este restaurată folosind copiile de siguranță păstrate în mai multe locații. ANCPI a respins informațiile potrivit cărora instituția nu ar fi avut backup-uri funcționale înainte de incident. Reprezentanții agenției susțin că existau mai multe spații destinate păstrării copiilor de siguranță pentru asigurarea redundanței și pentru recuperarea datelor în cazul unui incident cibernetic. Existența mai multor copii de siguranță nu înseamnă însă că repornirea sistemelor poate fi făcută imediat. Înainte de restaurare, specialiștii trebuie să verifice dacă backup-urile sunt complete, neafectate și compatibile cu infrastructura securizată. Elevii care au terminat clasa 8-a vor afla miercuri 22 iulie la ce liceu a intrat. Ministerul Educației va publica rezultatele admiterii la liceu de joi 23 iulie. Elevii trebuie să-și depună dosarele de înmatriculare la liceul la care au fost admiși. Repartizarea computerizată se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiunile completate de către elevi. Dacă doi candidați au aceeași medie de admitere, departajarea se face după mai multe criterii: media generală de absolvire a claselor 5-8, media obținută la proba de limba și literatura română de la evaluarea națională, nota obținută la proba de matematică la evaluarea națională. Pentru elevii care au susținut proba la limba și literatura maternă, se poate lua în calcul și nota de la această probă sau nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, potrivit prevederilor oficiale. După afișarea rezultatelor din 22 iulie, elevii repartizați trebuie să depună dosarul de înscriere la liceul la care au fost admiși. Perioada oficială pentru depunerea dosarelor este 23-28 iulie. Dosarul include cererea de înscriere, actele de identitate sau certificatul de naștere, după caz, documentele școlare solicitate și fișa medicală potrivit procedurilor comunicate de unitățile de învățământ. Un bărbat bărbat din Ogna Mureș este cercetat de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, la data de 19 iulie, în jurul orei 7:55, polițiștii biroului rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit pentru control pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiu un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 39 de ani din orașul Ogna Mureș. În urma testării bărbatului cu aparatul alcool test a rezultat valoarea de 0,47 mg per litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care acesta a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate. Cea mai vârstnică persoană din România, o femeie din orașul Cugir, a fost sărbătorită luni la aniversarea 111 ani. Noja Paladia s-a născut pe 20 iulie 1915 și ocupă locul 124 în lume, în topul celor mai longevive persoane. Noja Paladia deține statutul oficial de cea mai în vârstă persoană în viață din România, transformând orașul Cugir în punctul de referință al longevității naționale. Cea mai vârstnică persoană din România sărbătorită la Cugir pentru a onora acest record impresionant și contribuția sa inestimabilă la identitatea locală, Noja Paladia a primit o vizită oficială din partea primarului Adrian Teban și a directoarei Centrului Cultural Valentin Uritescu, Diane Dobrean. În cadrul acestei vizite, primarul i-a înmânat o diplomă de apreciere, un buchet de flori și o sumă de bani simbolică, ca semn de profund respect și recunoaștere publică din partea întregii comunități locale pentru o viață care a traversat cu o demnitate exemplară un secol și peste un deceniu. De la fața locului, Noja Paladia i-a transmis primarului un mesaj cald și plin de speranță. Dacă va vrea Dumnezeu, ne vedem și anul viitor. Cazul doamnei Noja Paladia, născută Bâldea, a căpătat o recunoaștere la nivel internațional. Pe 16 aprilie, organizația internațională Gerontology Research Group a confirmat și validat oficial statutul său de supercentenar în urma unor riguroase verificări demografice. Locul 124 în lume, în topul oficial al celor mai longevive persoane în viață de pe planetă, clasamentul oficial la nivel global poate fi consultat direct pe site-ul organizației GRG World Super Centenarian Rankings. Cea mai în vârstă femeie care a trăit vreodată în România, devenind oficial prima femeie supercentenară din istoria documentară a țării noastre, odată cu împlinirea vârstei de 111 ani, Noja Paladia se apropie de titlul de cea mai longevivă persoană din întreaga istorie documentară a României.
1: Urmează meteo.
4: În a doua zi a săptămânii, vremea va rămâne călduroasă în vestul, sudul și estul României, însă instabilitatea atmosferică se va accentua în numeroase zone ale țării. Potrivit ANM, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și pe alocuri grindină. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge local pragul critic de 80 de unități în sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sudul Moldovei. Instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în cea mai mare parte a Carpaților meridional și de curbură. În aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale însoțite de frecvente descărcări electrice, intensificare ale vântului și vijelii. Rafalele vor atinge în general viteze de 50-70 de km pe oră, iar izolat pot depăși 80 de km pe oră. De asemenea, pe suprafețe restrânse sunt posibile căderi de grindină de mici și izolat medii dimensiuni. Potrivit meteorologilor, fenomenele de instabilitate vor avea caracter local, fiind așteptate pe suprafețe restrânse. Temperaturile maxime vor varia între 25 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul și vestul Olteniei. Minimele se vor încadra între 8 și 22 de grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în depresiunile Carpaților Orientali, iar cele mai ridicate în zona litoralului. În capitală, vremea se va răcori ușor și va deveni în general instabilă, cerul va avea norări accentuate, iar pe parcursul zilei și al serii vor fi perioade cu averse, unele torențiale însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Cantitățile de apă în capitală vor fi în general de 10-20 de litri pe metru pătrat, iar rafalele de vânt vor atinge viteze de 50-70 de km pe oră. Temperatura maximă în București se va situa între 29 și 30 de grade, în timp ce minima va coborî la 16-17 grade. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de cod galben și cod portocaliu pentru intervalul 21-23 iulie. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și pe alocuri grindină. Prima avertizare cod galben vizează și județul Alba, intră în vigoare astăzi, 21 iulie, la ora 22 și este valabilă până miercuri, 22 iulie, ora 9. În acest interval, instabilitatea atmosferică va afecta Muntenia, sudul și estul Olteniei, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, precum și local Carpații Meridionali și de Curbură. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie Cugir. 87,9 FM.

0: solicitați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
3: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
4: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
5: Back to the hits, faster. Energy.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relații la numărul de telefon 0786152808.

0: Yo, baby. We are now entering. This is
1: Radio Energy Kugir.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Dragi ascultători, continuăm astăzi cu transmiterea predicilor ținute de misionarul Eval Frank la Radio Luxemburg. După cum cu toții ați aflat, misionarul Eval Frank a predicat în 165 de țări din întreaga lume, ca urmare a unei trimiteri directe primite din partea lui Dumnezeu în 2 aprilie 1962. Pe lângă călătoriile misionare, el a avut pe inimă să transmită acest ultim mesaj venit direct din partea lui Dumnezeu tuturor locuitorilor de pe pământ prin intermediul stațiilor de radio și televiziune. În acest fel, mesajul a ajuns în 174 de țări de pe întregul pământ. Aceste predici au avut și au încă un impact extraordinar în întreaga lume și mulți au putut găsi calea către Dumnezeu prin credința biblică în Iisus Hristos, Domnul nostru al tuturor. În predica de astăzi și cea viitoare, va fi atins un punct sensibil, vindecarea bolnavilor. Mântuirea și vindecarea sunt două făgăduințe care merg împreună. Domnul Dumnezeu iartă toate păcatele și vindecă toate bolile noastre. Fie ca El să ne deschidă inimile și să primim prin credință ambele daruri, mântuirea sufletului și vindecarea trupului.
3: Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică scurtă a fratelui Frank intitulată Vindecarea bolnavilor. Stimați ascultători, vă salut călduros în numele scump al lui Iisus Hristos. În predica de astăzi doresc să mă refer la Filipeni 1:6 și versetul 9. Aici Pavel scrie: sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos. În aceste versete se ia referință la ziua lui Iisus Hristos. Este ziua revenirii lui Iisus Hristos, atunci când El va veni pentru a-i lua pe a-i săi acasă, în comparație cu ziua Domnului care va arde ca un cuptor. Pavel a fost preocupat și rugăciunea lui pentru credincioși a fost ca lucrarea începută în ei să ajungă la desăvârșire până în ziua lui Iisus Hristos. Ca bărbat adevărat al lui Dumnezeu, Pavel nu numai că a predicat, ci a făcut slujbă preoțească prin faptul că a adus pe cei deveniți credincioși înaintea tronului de har al lui Dumnezeu. Preocuparea lui a fost de a înfățișa înaintea Domnului o biserică înzestrată cu daruri și roade duhovnicești. Cu cât timpul dura mai mult, dragostea credincioșilor trebuia să crească, de asemenea cunoștința și priceperea pentru a deosebi lucrurile alese. Toți credincioșii au nevoie personală în viața lor de aceste lucruri în umblarea lor cu Dumnezeu. Noi nu putem generaliza ceea ce se potrivește doar unei singure persoane. Domnul dorește să conducă și să îndrumă pe fiecare după credința lui. Există lucruri pe care noi, ca și copiii lui Dumnezeu, le avem în comun și există călăuziri pe care fiecare le trăiește altfel. Când ne gândim la mântuire, este scris că este voia lui Dumnezeu ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. 1 Timotei 2:4. Toate binecuvântările pe care ni le-a făgăduit Dumnezeu în cuvântul Său, noi le avem în comun, dar fiecare experiență necesară pentru mântuire trebuie făcută de fiecare persoană individual. Pocăința, nașterea din nou, botezul în apă și botezul cu Duh Sfânt trebuie să le experimentăm cu toții. Așa cum noi suntem născuți în viața naturală printr-o zămislire firească, așa ne naștem duhovnicește printr-o zămislire duhovnicească. Numai atunci când putem spune că ne-am născut din nou, avem dreptul să-L numim pe Dumnezeu Tatăl nostru. Dar în viața credincioșilor există situații care diferă una de cealaltă. Unul ajunge într-o situație, altul într-alta. Toți își cunosc propriile slăbiciuni și știu cu ce trebuie să vină înaintea feței lui Dumnezeu într-un mod deosebit. Dacă vrem să facem voia lui Dumnezeu în viețile noastre, pentru a avea certitudinea credinței, trebuie să cercetăm mai întâi voia lui Dumnezeu. Dar nu este suficient ca să citim un anumit verset din Scriptură și apoi să ne referim la noi. Să luăm, de exemplu, tema vindecarea bolnavilor. Și deschidem Biblia pentru aceasta, iar astfel vom găsi o serie de răspunsuri și posibilități diferite. Noi trebuie să fim foarte atenți cu părerile noastre pentru a rămâne într-un echilibru divin. Există oameni care gândesc extrem și cred că un credincios nu are voie să se îmbolnăvească deloc. Dar atunci ce facem noi cu cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, care zice în Matei 25, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. El spune mai departe în acest context, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Apoi există credincioși care sunt de părere că nu au voie de a merge la doctor și impun convingerea lor altora. Dacă cineva are această convingere pentru sine, atunci nu ne mai rămâne nimic altceva de făcut decât să-i dorim binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar se poate întâmpla să ducem oamenii într-un necaz interior atunci când noi le impunem convingerea noastră. Eu mă gândesc la cazul când un bărbat cu fiul lui Olog era Olog și a venit la fratele Branham pentru rugăciune. Domnul i-a dat fratelui Branham o vedenie în care i s-a arătat un doctor de la țară la care trebuia să meargă tatăl cu fiul lui. Iar el va face o operație și i s-a spus, așa vorbește Domnul, de azi în 8 zile fiul tău va merge la școală. La oameni acest lucru a fost absolut imposibil și există credincioși care acum s-ar putea opune zicând, de ce a permis Dumnezeu mai întâi operația și doar după aceea a dăruit vindecarea, în loc să o facă fără intervenție chirurgicală? Poate că nu vom înțelege întotdeauna căile lui Dumnezeu pe pământ. Important este ca fiecare să primească un răspuns din cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu. Numai cu astfel de siguranță lucrată de Dumnezeu, noi, aceasta înseamnă fiecare individual, vom primi credința necesară, astfel încât cuvântul lui Dumnezeu să fie confirmat. O altă posibilitate de vindecare a bolnavilor o găsim în Marcu 16. Oamenii vin sub răsunetul propovăduirii Evangheliei și credința care este necesară pentru vindecare este influențată de predica puternică, așa încât, fără o rugăciune lungă, mâinile sunt puse peste bolnavi în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și ei primesc vindecarea lor. În cea mai mare parte, acest lucru se întâmplă cu oameni noi și de Dumnezeu. Pentru cei care sunt deja credincioși, aplică cuvântul din Iacov 5. Ei să cheme bătrânii bisericii care se roagă cu credință pentru ei, ungându-i cu un delemn. Dar de asemenea noi citim că Pavel îi scrie lui Timotei că ar trebui să bea puțin vin din cauza stomacului slab. Noi am putea continua cu exemple biblice care sunt atât de diferite unele de altele, dar prin fiecare din ele numele Domnului urma să fie proslăvit și bolnavii ajutați. Orbului i-a uns ochii cu tină și a trebuit să meargă pentru a se spăla în scăldătoarea Siloamului, în Ioan 9:7. Sutașul lui i-a zis el, du-te acasă, robul tău s-a tămăduit, Matei 8:13. Femeii care s-a atins de colțul hainei sale i-a zis, credința ta te-a tămăduit, Marcu 5:34. Toate cazurile pe care le găsim în Biblie sunt diferite. Prin urmare, este imposibil de a se face o rețetă pentru vindecare prin credință. Mai întâi trebuie să știm că vindecarea aparține de lucrarea răscumpărării. Atât de sigur sufletul nostru a fost răscumpărat prin răstignirea și moartea lui Iisus Hristos, atât de sigur trupul nostru a fost vindecat. Amândouă le găsim în aceeași legătură. Dacă citim în Isaia 53 sau în Psalmul 103 sau în alte versete biblice. De asemenea, noi vedem aceasta confirmată în întreaga biserică nou-testamentară și în slujba lui Iisus Hristos, care este un exemplu direct pentru noi. În primul rând, noi trebuie să recunoaștem că vindecarea ne este dăruită prin har de la Dumnezeu prin Iisus Hristos. În al doilea rând, noi trebuie să primim siguranța credinței prin cunoștință divină, ceea ce Dumnezeu vrea să facă acum, în fiecare caz, în parte. Și astfel,

0: Atunci aceasta este o rugăciune pe care trebuie să o aducem înaintea feței lui Dumnezeu, unul pentru celălalt și pentru noi înșine. Nimeni nu are voie să condamne pe celălalt dacă nivelul lui de credință este diferit. Important este ca Domnul să-și confirme cuvântul și să-și glorifice numele vindecând pe fiecare. Eu personal sunt un martor ocular a unor vindecări minunate pe care le-au trăit oamenii cu o atitudine corectă în care Duhul lui Dumnezeu a putut lucra prin propovăduirea cuvântului credinței biblice. În orice caz, noi trebuie să avem atitudinea corectă față de Dumnezeu, față de cuvântul Lui, față de felul cum cerem. În cazul acesta, vindecare prin credință, fiind convinși că Domnul Dumnezeu nu își poate rupe cuvântul, ci fiecare făgăduință care a dat-o El trebuie să se împlinească. Credința noastră nu este o speranță incertă, ci o încredere absolută și o siguranță divină, că tocmai acum Domnul își poate confirma cuvântul Său cu noi. Fiecare să-i devină clar cum Dumnezeu vrea să-l vindece și că o poate primi acum prin credință. Haida să ne rugăm. Tată Ceresc, Tu cunoști necazurile copiilor Tăi. Tu vezi acum pe toți aceia care ascultă această emisiune radio. Doamne, eu Te rog, din toată inima, fii aproape de ei prin prezența Ta. Dăruiește-le siguranța credinței prin Duhul Sfânt, pentru ca ei să primească răscumpărarea, eliberarea și vindecarea prin credință. Dovedește-Te ca fiind același, ieri și în veci. Eu îți mulțumesc pentru aceasta. În numele lui Iisus, amin.
1: Dacă predica pe care ați ascultat-o a însemnat ceva pentru dumneavoastră și doriți informații suplimentare, sunați la numărul de telefon 0766 706 766. Așa cum ați putut auzi, vă putem pune la dispoziție literatură de mare actualitate. Repetăm numărul de telefon pentru cei interesați să sune: 0766 706 766, și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru al tuturor.

0: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kistaxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: one hit after another. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Este ora 19.
0: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: seara, ora 19, Curtea de Apel București a suspendat la solicitarea Federației Sanitas procedura legii salarizării și parchetul european a făcut percheziții astăzi în România într-un dosar de fraudă în domeniul achizițiilor spitalicești. Curtea de Apel București a suspendat astăzi la solicitarea Federației Sanitas procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice în forma publicată vineri pe site-ul Ministerului Muncii, relatează Acerpres. Decizia poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Acțiunea a fost introdusă astăzi în instanță de către Sanitas și soluționată în aceeași zi. Într-o primă reacție, reprezentanții Federației spun că au blocat legea salarizării, având în vedere că în urma suspendării, proiectul de lege nu mai poate produce niciun efect. Reprezentanții Sanitas consideră că hotărârea de azi a curții le-a dat dreptul de a participa la dialogul social, de a fi consultat și de a oferi soluții pertinente sistemului de sănătate. Cu o zi în urmă, sindicaliștii din sănătate au organizat o grevă de avertisment de 2 ore. Conducerea Senatului se va reuni mâine la solicitarea președintelui Forului Legislativ Mircea Abrudean pentru a convoca sesiunea extraordinară care se va desfășura săptămâna viitoare. În cadrul acestei sesiuni vor fi dezbătute și supuse votului proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, precizează Senatul într-un comunicat. Mai devreme, în cursul zilei, președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu a anunțat că a convocat mâine biroul permanent pentru a solicita o sesiune extraordinară începând de luni 7 iulie. Parchetul european a făcut astăzi 7 percheziții în România într-un dosar de abuz în serviciu și fraudă în domeniul achizițiilor spitalicești, scrie news.ro. Potrivit unui comunicat de presă, descinderea a avut loc inclusiv la un spital și la un consiliu județean din regiunea Muntenia. Potrivit documentului citat, este vorba despre un proiect care implică achiziționarea de echipamente și materiale medicale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, finanțat cu 4 milioane de euro în cadrul facilității Uniunii Europene de Redresare și Reziliență. Procurorii europeni ar avea dovezi că bugetul proiectului a fost umflat artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentului pentru reducerea infecțiilor nosocomiale. Pompierii din Prahova vor amplasa preventiv 10 de saci de nisip în Bușteni în încercarea de a evita ce s-a întâmplat duminică în stațiune. În contextul avertizărilor de ploi și inundații care visează județul Prahova, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a anunțat astăzi că sacii vor fi poziționați în zona stației de telecabină, precum și pe Strada Libertății, unele dintre zonele vulnerabile din Bușteni în cazul producerii unor viituri sau scurgeri importante de pe versanți. Hidrologii au emis o avertizare cod roșu de viituri, care va intra în vigoare la noapte pe râurile din bazinele hidrografice Ialomița și Prahova. Mai multe avertizări cod galben de averse și furtuni vizează până mâine seară județe din Muntenia, Oltenia, Moldova, Dobrogea și Transilvania. La noapte va fi cod portocaliu de ploi torențiale în județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și în zona montană a județului Buzău, unde cantitățile de apă vor atinge și 70 de litri pe metru pătrat. Alertele de vreme instabilă se vor extinde mâine în aproape jumătate de țară. Între orele 12 și 22, un cod portocaliu de furtuni va cuprinde județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, Ialomița și Călăraș. Iar un cod galben va fi valabil până joi dimineață în Muntenia, Dobrogea, Oltenia, Moldova, Transilvania și la munte. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi, rămâneți cu Radio Guerilla.
1: Stare de briză.
2: Tamango, tu ai auzit ce s-a întâmplat cu guvizii din Marea Neagră?
3: Și scumpa mea, Maria.
2: Au luat plasă. Da.

0: Palais Royal.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Publicitate! Publicitate!

0: Aoleu, Tamango, dar ce m-am înroșit.
1: Dar nu ți-am zis nimic, femeie.
2: Radio Guerilla.
1: Elibe Radio. Guerilla.

0: Publicitate.
1: După zilele relaxante din vacanță,
0: publicitate.
1: Mereu
0: vin...
1: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.

0: Gherila. Pentru ca și cum ai dansa sau te-ai plimba, mișcați-vă pe Vinyl Rum Tapas and Wine, sâmbătă după masa, de la 2 la 4.
1: Lumea bună se adună la Radio Gherila.

0: E Liber Radio. La Jungla Mare pe plajă, ascultătorii de gherila nu se dau cu cremă. Ei se dau cu cremă de la cremă.
1: Stare de briză.

Mulțumesc pentru legătură, într-adevăr o zi toridă și în București, de aceea și noi, echipa de filmare, încercăm să găsim adăpost aici, în centru la universitate, poate chiar la umbra unui platan și nu mică ne este mirarea să-l vedem deasupra noastră în platan, peste garul Dac. Bună ziua, domnule Stegarul Dac!

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.

0: Radio Guerilla reinstituie starea de briză.
1: Tamango, mergem și noi în vara asta la Marele Canyon?
2: Nu, scumpa mea, știi că am roadă mare.
3: Escucha la Radio Guerilla.
4: Nuestra arma es la música.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, iată ne aflăm la Bruxelles, în sediul Parlamentului European, unde parlamentarii încep să plece spre casă pentru a-și lua o bine meritată vacanță de vară. Ne întâlnim, iată, cu doamna Diana Șoșoacă. Bună ziua, doamna Șoșoacă!
1: Bună ziua!
0: Doamna Șoșoacă, unde mai precis aveți de gând să vă petreceți concediul anul ăsta?
1: Sezonul ăsta voi ocupa sudul litoralului.

0: Radio Guerilla.
1: Pubblicitate.
2: Kaufland prezintă codul Greta
1: Radio. Pubblicitate.
2: Kaufland prezintă codul Greta Radio-ului. De miercuri până marți. Ardei capia 9,99 kg. Cârnați de porc 19,99 kg. Și timișoreana pachet de 6 la 0,33 litri 17,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga. Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
5: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Radio Guerilla.

0: Lila.
1: Publicitate.
2: Îngerii vor deveni probabil potrivit tradiției și factorul coagulant al reunificării planetare. Vom vorbi din

Dar există deja un limbaj pe care îl înțelege toată lumea, indiferent de naționalitate. E limbajul muzicii. Muzicii. Muzicii. Muzicii. Muzicii.

0: idiot.
1: Tamango, ne dăm și noi cu banana, măi, tamango.
0: Da, da, ai grijă să nu te înveți. Da, da, ai grijă să nu te înveți.
1: Ah.

0: Publicitate.
1: Descoperă-ți și tu extraul cu
0: publicitate.
1: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1,39 lei. Kaufland.

0: Radio Gerilla.
1: Publicitate.
2: Te avem Bachtale sală în România. Janen, hai pe Janen Masă, e poporul la România.
3: Nu înțeleg nimic, de ce vorbește așa, Tamango?
2: Vorbesc pe roaming.
4: Escuchan Radio Gerilla. Radio Gerilla.

primul timp răbdarea deveni și cel mai valoros atu. Nu mai are nimeni încotro să apuce, totul e costisitor sau scump. Ce mai greu să-mi dau seama cine-i pro sau contra pro sau nu. Roșu, galben, verde sau albastru, toți ne fură sufletul. Tot ce trebuie, o pușculiță sau o pușcă. Badă sărăcie, badă disperare, sunt unii care și din furculiță mușcă. Cum să pui deoparte când alegi frimiturile de scame, când alergi bulevardele de foame, când apeși pe accelerație mergi, câte ține plin. Foamea, foamea mișcă cu rușia, așa va fi tot timpul un cum.

0: Transmitem în direct din fața sediului Partidului Social Democrat, situat pe șoseaua Chiselef, unde îl observăm ieșind din clădire pe președintele partidului, Sorin Grindeanu. Domnule Grindeanu!
1: Da.
0: Domnule Grindeanu, ce planuri aveți pentru acest concediu parlamentar?
1: Voi merge în concediu unde decide electoratul...
0: Oh, interesant! Mai exact?
1: Soția.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla. Radio Guerilla.

0: one hit after another. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Este ora 21.
0: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Welcome back. Back to the hits, faster.
4: Energy. Sunetul are sens.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Start the music.
1: Radio Energy Kugir. Radio Energy. Музика. Музика. Exact cum îți place.

flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri, hituri, hituri, hituri. Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
0: Asculți Radio Energy Cugir.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.